Danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić otpjevao večernju romancu Camilla Saint-Saensa. Slijedi nekoliko obrada. Biće to tri rane pjesme Alma Mahler u obradi Klitusa Goldwalda, a potom i U stakleniku Richarda Wagnera u obradi Franka Kravčika.

Čuli smo obrade triju ranih pjesama Alme Mahler, a potom i pjesme U stakleniku Richarda Wagnera, koje je otpjevao danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić. Slijedi 12-oroglasni ciklus Saint Crescent Olivier Messiaena.

Čuli smo 12. oglasni ciklus Saint Crescent Olivia Messiana u kojem je skladatelj uglazbio vlastite tekstove. Sa solistima iz vlastitih redova djelo je otpjevao danski nacionalni vokalni ansambl pod dirigentskim vodstvom Martine Batić. Svoj koncert u Kopenhagenu umjetnici su zaključili obredama dviju pjesama Gustava Malera, koje je za zbor priredila Nana Forte.

Danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić otpjevao dvije pjesme na Rikertove stihove Gustava Malhera u obredama Nane Forte. Vraćamo se sada Olivieru Messiaenu, ovaj put uz pohvalu Isusove vječnosti iz kvarteta Za kraj vremena.

Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg dvosatnog bloka noćašnjeg Euroklasik Nocturna. Narednih sat vremena ispunit će dva opsežna dijela. Za nešto više od pola sata moći ćete tako čuti scensku glazbu Arthura Sullivana za Shakespeareovu Oluju. Vrijeme dodat ispunit će pak integralna izvedba 12 etida opus 25 Frederika Chopina. Slušamo interpretaciju litavskog pijanista Lukasa Geniušasa, zabilježenu na Chopinovu festivalu u Dušnjik iz Druju 10. kolovoza 2011. godine.

U interpretaciji pijanista Lukasa Geniušasa čuli smo 12 etida, opus 25 Frederika Chopina. Slijedi diplomski rad na Leipziškom konzervatoriju engleskog skladatelja Arthura Sullivana, scenska glazba za Oluju Williama Shakespearea.

BBC-a filharmonija pod dirigentskim vodstvom Richarda Hickoxa izvela scensku glazbu za Shakespeareovu Oluju, opus 1, Arthura Sullivana. A sada najstarija glazba u noćašnjem programu, kancona Quand'amor Giovannia iz Firenze. Slušamo ansambl Micrologus.

Članovi ansambla Mikrologus izveli su kanconu Quanta More, skladatelja iz 14. stoljeća Giovannija da Firenze. Vraćamo se sada nešto novijoj glazbi uz skladbu Na morskoj obali danskog skladatelja 19. stoljeća Karla Joakima Andersena.

Flautistica Andrea Cole i pijanist Alexander Burschoten izdali su skladbu Na morskoj obali danskog skladatelja 19. stoljeća Karla Joakima Andersena. A sada glazba jednog nešto poznatijeg autora, Johana Sebastiana Bacha. Slušamo motet Hvalite gospodina.

U interpretaciji pijanistice Angela Chang čuli smo varijacije koje je Robert Schumann sklada na temu svoje tada tek zaručnice Klare Wieg, kasnije Klare Schumann. Poslušamo sada violinsku sonatu u Adoru, opus 5 broj 6, Arkanđela Corellija, sa stavcima grave, allegro, allegro, adagio i allegro.

Sopranistica Inessa Galante otpjevala je ariju Gilde Caro Nome iz Verdijeva Rigoleta. Pratio je Latvijski nacionalni simfonijski orkestar kojim je ravno Aleksandrs Vilumanis. Noćašnji program zaključit će Nocturno Dore Pejačević koji je za orkestar obradio Igor Kuljerić.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom je Pavla Dešpalja izveo nokturno Dore Pejačević u orkestraciji Igora Kuljerića. Time smo zaključili noćašnji Euroklasik nokturno kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra u isto doba, a do tada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku svitanja na trećem slušamo Dobro jutro srce moje Orlanda Dilasa, izvodi ansambl The King Singers.

Vedrana Šimić i pijanistica Snježana Petković izvele su skladbu Ivane Lang Jutro. Slijedi jutarnja podoknica lakrdijaša Morisa Ravela, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Fribek de Burgos.

0: na trećem u programu Hrvatskoga radija.
1: Hajdemo, Judo, brate moj.
2: Dramski program.
3: Halo, dobar dan. Zovem vezano za uz oglas za stan.
2: Poslušajte radio igru Ulasci.
4: Home sweet home.
2: Omnibus autora Ivora Martinića, Ana Marije Budimir i Ivane Vuković.
5: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
3: Nemam problem s tim.
5: Ah, cool.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Do, re, mi.

0: Unisam se javio samo da je pitam kako je i da joj velim da sam ja bio u odvratnoj gužvi i stresu. Pomirljivo mi odgovara.
1: Ej, ovaj, hvala na pitanju, ja sam evo me na poslu, kao i uvek. da, ovde je ono, malo drugačije, malo je mirnija atmosfera. U stvari ja sam nekako bolje, bez preteranog razloga, ali ne znam, možda sam poludela. Ovaj, u svakom slučaju, ako ti treba još nešto, slobodno reci, nije mi nikakvo cimanje. Ako ćeš da dolaziš da se ovaj, bar napatiš ovaj, tegljenjem tih knjiga nazad u Zagrebu onoliko koliko sam se ja napatila, da ih naručim i skupim sve. Eto, pozdrav.
0: Naravno, šaljem joj još jedan link na oglas. Ali nikad mi tu Dragojevićevu knjigu nije naručila. Već sam to uzeo preko djevojke koja mi je kasapila balade. Popis mojih kupljenih naslova dobrano se povećao. Na preko 100. Neki među njima su rijetki i vrijedni. I nešto predstavljaju u povijesti književnosti. Za mene posebno estetsko mjesto zauzimaju eseji Milutina Nehajeva. Nevjerovatno izdanje. Lirike nevremena i dalje nema. I smatram da određene stvari ne treba oglašavati. Posebno ljubavi. Čini mi se da se time nešto gubi. Ili još gore. To je kao sok koji se razrijedi kiselinom. Isto mislim i o oglašavanju poslovnih ili privatnih uspjeha. Zato na društvenim mrežama ništa ne objavljujem puno desetljeće. Nikad nikome nisam o svojoj obsesiji pričao, osim najbližim prijateljima. Nikad nisam stavio niti jednu fotografiju romana ili ikoje moje knjige na internet, društvene mreže, javna glasila. Dapače, prva pjesnička zbirka Vesne Parun, ovješena na profilu jednog poznanika, izmamila mi je osmijeh na lice. Već odavno sam je imao. Meni nije palo na pamet to oglašavati. Nema potrebe za vatrometom.
2: Slušali ste Skitnje u zvuku. Čuva li tko liriku nevremena? Autor Neven Vulić. Tekst čitali Una Bujas, Petra Gverić i Neven Vulić. Glazbena urednica Adrijana Kramarić. Tonska majstorica Nikolina Čulum. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2022. godine.
3: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Na početku glazbenog kolaža slušamo rondo za violončelo i klaviru G-molu opus 94 Antonina Dvoršaka, Miša Majski i Pavel Giljilov.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu emisiju izabrala sam temu kako se tradicija i kulturna baština, koja nije samo pasivni spomen na prošlost, mogu sačuvati u vremenu brzih promjena. Svjedoci smo kako je i materijalna i nematerijalna baština sve više među nama. Riječ je o višeslojnom strateškom resursu svake zemlje, pa i naše. No, sve priče na tu temu ipak počinju od pojedinca. Ti ljudi u svojoj zajednici djeluju kao izravni prenositelji živog identiteta i na mlađe generacije. Svi ćemo se složiti kako su to entuzijasti, koji daruju mnogo svoga vremena, i to nam je jasno. Ostaje onaj ključni moment za pojašnjenje njihove zauzetosti, kako i na koji način motiviraju druge. Jedan od odgovora našla sam u Samoboru, gradu bogate kulturne i duhovne baštine, gdje već desetljećima djeluje i sustavno doprinosi kulturnom životu grada Samobora i šireg područja Zagrebačke županije, moj sugovornik, gospodin Radovan Librić. Hvala vam.
3: Hvala za lijepe pozdrave i pozdrav svim slušateljima.
2: Gospodine Libriću, vi ste nevjerojatno zanimljiv čovjek, ja vas moram malo ipak predstaviti, jer učitelj ste. Onda ste bili dugo godina srednjoškolski ravnatelj Gornjogradske gimnazije. Pa ste kulturni radnik, urednik, pisac, etnograf, osnivač udruga, inicijator hodočasničkih, planinarskih i kulturnih događanja i ključni pokretač u osnivanju i razvoju hrvatske mreže Camino Rute, koje znamo da je na razini Europe zaštićena i od strane UNESCO-a. A kako to sve stane u jednog Radovana Librića?
3: Evo, sve je to isprepleteno što ste nabrojili, ne može se odvojiti jedno od drugoga, jer evo uz Camino ide narodna nošnja i predstavljanje baštine specifičnim hodočasnicima koji dolaze u našu domovinu. Kao i od malih nogu sam u središtu Majke Bože Bistričke sa svojim Samoborcima, Samoborkama, gledao kako se guraju oko oltara, miču u toj silnoj ulaznoj procesi, i tu sam zavolio zapravo narodnu nošnju. Ovako stručno, kao što ste vi nabrojili, nisam nikada mislio i govoriti o tome, ali jednostavno to živimo. Samobor odiše baštinom i tradicijom, i živimo u svojim životima kroz blagdane, kroz različite svečanosti, manifestacije, našu samoborsku baštinu.
2: No, kako ste vi to sad što ste inicirano ispripovijedali da vam se dogodilo, da ste osjetili, da to živite? Je li zato nastaje već jako poznata udruga Eko Spiritus, vi ste tamo i tajnik, i jedno društvo za koje sve više znamo, Svetog Izidora Seljaka?
3: Udruga Eko Spiritus ove godine slavi 25 godina svoga djelovanja, onda tijekom tih 25 godina smo osnovali 6 sekcija u kojima se okupljaju ljudi kako bi ispunjavali ciljeve koji su zadani našim statutom. Jedna od sekcija je Društvo Svetog Izidora Seljaka, osnovana 2010. godine, okuplja muškarce i žene koji nastoje prezentirati, čuvati samoborsku baštinu. Najviše je to kroz predstavljanje etnografske zbirke koju je država zaštitila kao kulturno dobro Republike Hrvatske 2015. godine, dakle 5 godina nakon osnivanja, a tu je i niz aktivnosti koje se tiču lokalnih crkvi, katoličkih župa grada Samobora, procesija koje organiziramo kroz godinu, i naravno izložbe u muzeju koje uvijek za cilj imaju okupiti ljude kako bi se stare vještine mogle prenijeti na nove naraštaje.
2: A to su sve izazove. Skromno ste spomenuli ovu etnografsku zbirku, to je 723 predmeta. Kako ste to skupili na terenu?
3: Pa ja sam vjeroučitelj, spomenuli ste, pa da. Su ljudi, kada su čuli da sam počeo skupljati etnografsku zbirku, najviši doprinos je dao gospodin župnik koji je bio u župi u Domaslovec, Konrad Žižek, jer sam s njim bio na blagoslovu kuća i još uvijek je običaj da Samoborci kod blagoslova kuća ostavljaju, odnosno svoj dom urede tradicijskim predmetima, pogotovo tekstilnim predmetima, narodnim ručicima, stolnjacima, plahtama, kako bi svećenik koji dolaze u kuću vidio njihove korijene i identitet. Uh-huh. No, na jednom blagoslovu kuća, na ulaznim vratima, jedne kuće koja je u međuvremenu prodana, ostavljen je sav inventar novim vlasnicima. Novi vlasnici su jedan takav narodni ručnik koji je za nas pravo bogatstvo stavili kao otirač nogu. Ja sam rekao, župniče, moramo ljude upozoriti da su stavili baštinu na svoj ulaz za otirač nogu. I tako smo mi krenuli u razgovor, oni su shvatili da su pogriješili, a onda je župnik oglasio u crkvi i rekao, evo, svi koji imate neke predmete, a više ih ne koristite i ne trebaju vam, donesite ovdje. I počeli smo raditi oltarnike, počeli smo raditi prekrasne liturgijske predmete koje se stavljaju na oltar ili ambon i potom smo onda počeli biti poznati. Tu je nezaobilazno ime Evica Blahović, žena koja danas ima 95 godina, čuvarica baštine u onom najizvornijem obliku jer je rođena 1931. godine i svakodnevno oblači svoju narodnu nošnju. Tada je Evica bila pri zdravoj snazi i na neki način mi je bila kazivačica za knjigu koju smo onda izdali 2017. godine, Samoborska narodna nošnja, odnosno Narodna nošnja župe Samobor. To je jedna od najljepših monografija narodnih nošnji na čitavom hrvatskom području, jer je tvrdo ukoričena, bogata fotografijama, onako izvorno prikazana narodna nošnja kao što mora biti, upravo zahvaljujući njoj. Živoj kazivačici koja je toliko voljela nošnju, koja je rekla, evo, puno puta gledam televizor i negdje se predstavljaju narodne nošnje iz različitih dijelova Hrvatske, veli, prelijepo. Ali zašto nema našega, samoborskog predstavljanja? Evo, nekako smo tu možda bili zakinuti, ali onda kako smo se mi registrirali kao udruga, kao društvo, Društvo Svetokizora seljaka, na internetu su bile tri samoborske fotografije narodne nošnje. Sad ima stotine i gotovo sve su naše. Tako, evo, već po tome možemo vidjeti koje je to bogatstvo u tih 15 godina rada našega društva. Uvuči u tu svoju priču mnoge Samoborce i Samoborke, muzejske djelatnike, dakle pokazati to blago u raznim prigodama.
2: Zaista vam je impresivna mrežna stranica o Samoborskoj narodnoj nošnji, ali dok naši slušatelji ne otiđu sad na te mrežne stranice, kako izgleda Samoborska nošnja?
3: Evo, Samoborsku nošnju je tako prelijepo opisao na zadnjem hodočašu 300. U Mariju Bistricu monsignor Ivan Šaško, da je rekao da je satkana tako da može biti prizemljena na zemlji, jer je rukom stvorena naših tkalaca, ali da u tim nekim vertikalnim svojim dijelovima uzdiše prema Bogu. I uistinu je tako. Dakle, u najljepšim narodnim nošnjama koje su crno-bijele, odnosno bijelo sa crnim pasom, a onda sa svečanim dodacima, lajbekom samoborskim koji je crni ili plavi, sa vencem koji djevojke nose na glavi, dakle, dolazimo u ulaznu procesiju, na euharistiju, na svoje godišnje hodočašće, kao i na mnoga druga događanja koje se događaju u crkvi, ali u gradu na naše manifestacije. Nošnja, ne možemo reći da je neka najljepša. Naša je nama najljepša jer je naše oko naviknuto na tu nošnju, ali isto tako cijenimo nošnje iz različitih dijelova naše domovine i prelijepo je vidjeti na nekim smotrama ili u Zagrebu ili na nekim drugim mjestima bogatstvo narodnog ruha naše domovine.
2: Etnografska zbirka, gdje se nalazi?
3: U etno kući kraj Plenarskog doma Cerinski vir na Cerini, dakle to je drvena kuća tradicijska koju smo preselili iz Krašića, ona iz 1937. godine, preseljena prije 15 godina i uređena u etno stilu gdje su unešeni tradicijski predmeti koji žele onda ljude potaknuti na čuvanje naše baštine.
2: Tko se brine?
3: Brinu se naši članovi, osobno sam gotovo svaki vikend sa grupama ljudi koji žele ući u etnoprostor. Tu razgovaramo o važnim činjenicama nekadašnjeg života, o tome kako ljudi nisu imali smeća, već su, nije bilo pakiranja ovih iz različitih trgovačkih lanaca, već su živjeli od rada svojih ruku, jeli ekološko povrće, ali ono što nam je najznačajnije, i sijali su lani konoplju kako bi mogli dobiti sve predmete koji su im bili potrebni u takvim tradicijskim kućama. Od odjeće, ali ne samo odjeće. Dakle, plahte, svečane plahte, dakle, ručnici, stolnjaci, sve ono što je bilo potrebno, žakli za melu. Dakle, sve što je bilo potrebno, oni su sami privredili. I naravno da je kuće domaćin trebao biti dosta mudar kako bi ocijenio koliko će staviti žita ili kukuruza na polje, a koliko će posijati lana. Trebao je brinuti o tome ako se njegova unuka ili kćer trebala udavati, da je trebalo napraviti jednu dotu, jedno veliko bogatstvo škrinje kako bi djevojka u novu kuću donijela bogatstvo svog narodnog kruha.
2: Spašeno je još jedno posebno blago, a to je poznati samoborski lajbek plavi.
3: Da, dakle on je starija vrsta lajbeka, dolazi u svečanu narodnu nošnju, tenko i debelo rubje. Samoborci su ga izgubili nekako iz vida, zato što je plavi lajbek tamo prestao se koristiti nakon Drugog svjetskog rata, odnosno dogodilo se to da smo mi Samoborci još uvijek kao i Šestinčani pokapali svoje pokojne u narodnim nošnjama. Evo, moja baka je još pokopana 92. u narodnoj nošnji i s njima su, sa tim ženama su pokapani plavi lajbeki. Crni se čuva jer je jako skup, vrijedan i plavi je vrijedan, ali tako da su ljudi izgubili više pojam o plavom lajbeku, prestao se nositi. Prema preostalim primjercima iz arhive napravili smo rekonstrukciju plavog lajbeka prije 2 godine i on je lijepo prihvaćen među Samoborkama.
2: A recite, kako do majstora? Mislim, ono, ipak su to specifični radovi.
3: Da, hvala vam za ovo pitanje. Dakle, uvijek želimo biti originalni. Dakle, ne improviziramo, najbliže originalu, tako da ima još ljudi, sve ih je manje, ali ima ljudi koji poznaju vještinu frkanja žnorica za plavi lajbek. Tako da smo onda od jedne osobe naučili sve ostale žene i svaka žena je napravila svoj lajbek i još jedan za arhivu. Tako da uvijek nađete vi na terenu, dakle u našem kraju više nitko ne štika, ali gospođa Štefica, jedna iz Vrbovca iza Zagreba, je izvrsna na mašini i štika, tako da smo zatražili uslugu njezinog ručnog rada.
2: Vi zaista imate nevjerojatne korijene na području Samobora. Dakle, vaša obitelj Librić se spominje još u kraljevskim popisima iz 1598. godine. To je rišpekt jedne obitelji.
3: Pa je, evo još uvijek smo tu, 7 kuća na Vrhovčaku.
2: Da.
3: Spominje se 10 obitelji u tom popisu. Godinu ili dvije je došla neka jaka bolest. Svih 9 obitelji je otišlo. Ostala je jedino naša. Naš kuće domaćin je bio Juraj. I evo, do dana današnjeg smo tamo. Librići, male knjižice.
2: Male knjižice. Jel ima nešto iz tog vremena kroz Libriće sačuvano?
3: Iz tog vremena, 1598. sačuvana je drevna kapela Svetoga Vida i tu se spominje i vidi se iza glavnog oltara gotička slika Veronike, Veronikinog rupca, i osobito smo ponosni na to. Evo, i nekako u zadnjim godinama brinemo za kapelu, u tom smislu sa Mahovićima i Pavlinima, koje su druga dva dominantna prezimena sela Vrhovčak. Kitimo kapelu, uređujemo cvjetnjak, dočekujemo hodočasnike, kapela je ušla u kamino puteve naše domovine.
2: Još ću samo na trenutak ostati u etno priči. Naime, posebno Samobora je činjenica da je to danas jedini grad u sjevernoj Hrvatskoj u kojem stotinjak žena, tako se navodi, svakodnevno nosi tradicionalnu narodnu nošnju. A postoji jedan odjevni predmet koji je dobio svoj poseban prostor u suradnji Samoborskog muzeja, udruge Eco Spiritus i društva Svetog Izidora Seljaka, pa je nastala izložba Mamica i u biti jedna priča kako su živjele i kako živi žena. Kako to da je kikla tak popularna i danas?
3: Pa zbog toga što još uvijek svakodnevno odjevaju najstarije stanovnice našega grada. Priča počinje otprilike 1875. godine kada jedna obitelj dolazi iz Austrije. Muškarac je bio kovač, a ona je bila šnajderica, vrsna. I ona je ugledala našu bijelu nošnju od bijeloga lana, a ona je došla u kupovnoj nošnji koja se tada nosila u okolici Beča. I naravno da su žene rekle, pa dobro, vrijeme je možda za promjenu, ova se od lana jako teško nosi, pere, održava. Ajde ti nama Agneza, tako se zvala, Glikserik, ajde ti nama skreiraj nošnju koja će biti za svakodnevnu upotrebu. I tako je krenulo. Dakle, moda koja ne zalazi traje 150 godina, žene su ubrzo prihvatile tu kiklu i ona je u ovoj izložbi koju ste spomenuli, mamica, predstavljena kao jedan simbol svih naših baka i majki, svih žena koje su čuvarice baštine, ali i ovo što ste rekli, žene koje su radile poslove da se kroz dan je vrlo teško nabrojilo što je jedna žena radila. Od biti prisutna u štali, kocu, polju, vrtu, uz kuću, uz djecu, uz unuke. I ta kikla je dio identiteta našeg grada Samobora. Osim što ju nose žene koje ju nose svakodnevno, nose ju i osobe na različitim manifestacijama. Tako na otvaranju izložbe, ravnateljica muzeja Nikolina i etnologica Nikolina bile su obučene u našu kiklu. Što smo izuzetno ponosni, nose ju i mala djeca. Najmlađa djeca koja su bila na izložbi su bile šestogodišnje djevojčice. Evo jedna Nikolina Kenda, kćer moga prijatelja, Vladeka, isto tako voli odjenuti i sva onako nekako trepti kad će odjenuti kiklu ili dio naše narodne nošnje kad smo u Mariji Bistrici.
2: Izložba Mamica ili priča o kikli samoborskoj, dakle karakteristične suknji koja je opet živi, to vi ste zapravo na neki način sada uveli modni trend da djevojke to nose, to se vidi po samoborskim ulicama. Otvorena je izložba do konca ove godine, ako hoće nek se uvjeri da su djevojke počele i gospođe kiklu nositi. Jeste gradonačelnicu Samobora obukli kiklu?
3: I za nju je sašita kikla. Ja vjerujem da će biti prostora i vremena i neka manifestacija kad će ona obući kiklu.
2: Spomenuli ste tu obitelj koja je zapravo došla 1875. godine i koja je unijela na naš prostor alpsku modu. Dakle, imamo lajbe, kiklu, imamo mnogo toga što bi recimo u Europi mi mogli najnormalnije kupiti. Zbog čega današnje majstorstvo, obrtništvo ili nekakve mini proizvodnje nisu zainteresirane za brendiranje upravo takvih odjevnih predmeta, jer ako dođeš u Finsku onda ćeš si kupiti nešto kod njih, u Švedskoj ćeš si kupiti nešto od njih. U Austriji bez Hubertusa nešto se vrati tako
3: da, evo, upravo sam imao nedavno neki dan katehezu za bratime i sestre, bratošnje Svetog Ferdinanda iz Podravine i govorili smo o brendu Svetoga Ferdinanda, koji je jedna jedina crkva u Ferdinandovcu, posvećena tome svecu, španjolskom kralju. I što smo zaključili? Da bi netko poželio nositi nošnju ili uzimati dio našega brenda, tada i sami stanovnici toga grada ili mjesta ili regije Hrvatske moraju vrednovati i voljeti ono što imaju neprocjenjivo na svom području. Nije upitno, kad vi dođete i planinarsam, kad dođete recimo u Dolomite, u Alpe, kako onda na pojedinim mjestima djevojke, žene nose narodnu nošnju, sličnu ovoj kikli, jel? I kako je zbrendirana. Vi kada dođete na Oktoberfest, tamo je tisuće djevojaka i žena, ali da biste nabavili tu nošnju, treba vam jako puno novaca. Dakle, postoje specijalizirane trgovine koje drže traht, jel? Dakle, traht odjeću, ali ono što je jako zanimljivo, ti naši stanovnici koji dolaze u njemačka društva da bi uopće opstali u tim društvima ili postali dio tih društava, dečki na nogometu ili nečem drugom, obavezno kupuju njihovu nošnju, iako nisu Bavarci. Jel? Dakle, uzimaju bavarsku nošnju zbog dijela identiteta. Na koncu, Vivian Woostwet, koja je, osim što je osnivačica jednog muzičkog dijela stvarnosti koju smo imali, ona je bila i modni kreator. Pa je rekla da bi žene bile puno ljepše kada bi obukle tradicijsku odjeću kojim daje evo jednu ljepotu. I mnoge žene i djevojke danas na ulicama Minhena nose nošnju kao i mladići petkom na posao kako bi sačuvali dio identiteta svoga grada.
2: Sjajna priča, dok netko ne promisli da je to zapravo dobro ulaganje, a ja sam rekla da je baština sve više i više strateški resurs, posebice onim zemljama koje imaju oslonac gospodarstva u turizmu, neka netko razmisli. Podsjećam, poštovano slušateljstvo, danas ove minute sam posvetila čuvaru baštine Samoborskog kraja, gospodinu Radovanu Libriću. Vi se ne ljutite što sam vas tako prozvala?
3: Pa ne, ne pa ljutim dobro. Se. Evo, vi ste me tako doživjeli. Pa
2: jesam,
3: onda,
2: da. Jesam. Ne samo što sam vidjela što radite, nego vi to i živite. I tim je taj fenomen zapravo poseban. Znate kako ono, doći će vrijeme kad će ljudi prepoznati, ali tu je. No ono što je posebno zanimljivo u toj cijeloj priči, a vi ste u jednom trenutku spomenuli i to povezivanje Samoborskog kraja sa ovom velikom europskom mrežom, rutom, Camino, i na taj način promovirate ne samo Samobor, nego cijelu Hrvatsku. Ta mreža je zapravo ogromna, rekao sam da je pod zaštitom UNESCO-a, ali vi ste taj koji Hrvatsku zapravo u navodnicima stavlja unutar te rute i jednostavno kako?
3: 2011. prošao sam francusku rutu koja je zaštićena kao kulturna ruta Europe. Vrativši se doma, vratio sam se krajem srpnja, otišao sam zahvaliti Majci Božoj Bistričkoj, pješice na Mariju Bistricu, i u tom vraćanju doma razmišljao sam, pa zašto ne bismo mi obnovili stare hodočasničke puteve koji su nekada vodili prema Santiago de Compostela. Dakle, Zagreb nije najistočniji grad, nego je to bio Carigrad. Dakle, iz Carigrada su pješice išli hodočasnici prema trećem najvažnijem mjestu za kršćane. Tako smo mi onda 2019. počeli razvijati priču Camino puteva Hrvatske, prvi projekat na Krku, a onda još desetke kasnije, koji će se kroz neko vrijeme spojiti u jedinstvenu trasu Camino Hrvatska, tako da će svako iz svog praga, negdje najbliže gdje mu trasa dodiruje njegovu mjesto, kuću, moći krenuti pješice za Santiago, kao što su to učinili bračni par Miložić prije 3 godine krenuši u Santiago iz Osijeka.
2: Iz Osijeka. Uz tu rutu, koja nam je nekako svima možda nepoznati uhu, vi ste pokrenuli i planinarski križni put.
3: Da, to je još bilo u komunizmu, 87. godine, 1987. kada smo počeli obilaziti sakralne objekte u Samoborskom gorju, i to se raširilo strelovito, gotovo svaka nadbiskupija i biskupija naše domovine sada ima planinarski križni put u nekom obliku, 1 ili 2 dana, gdje onda u 2 dana se prođe 14 sakralnih objekata razmatrajući muku gospodina Isusa, ali sa naglascima i predstaviti bogatstvo nekoga kraja, sakralne objekte, gastronomiju, susret sa ljudima, sve ono što lijepo se čini u korizmi kako bi se pripremili za Vazam.
2: Dobro, i sad imamo ovu vašu inicijativu za zaštitu tradicionalnog samoborskog hodočašća Mariju Bistricu kao nematerijalno kulturnog dobra Republike Hrvatske.
3: Kao 16-godišnjak krenuo sam kao i moji Samoborci pješice na Mariju Bistricu, to je 52 kilometara. Dođeš iscrpljen u Mariju Bistricu, ali pun emocija, pun bogatog iskustva da si išao putovima gdje su išli tvoji pređi, pred kipom Majke Bože dolazimo u svečanim narodnim nošnjama, a onda kad se iz 3. kolovoza, kad je naše godišnje proštenje, bilo koji dan u tjednu pada, vratimo doma, jedan dan se odmorimo i 5. kolovoza na Gospu Snježnu imamo svečanu procesiju kroz grad, koju je, nažalost, komunizam zaustavio 47. godine, hodočasnici su bili kamenovani, jako, jako loše prošli, ali onda 90. smo vratili tu procesiju kroz grad. 90. je bilo oko 10.000 ljudi na toj procesiji, gdje se onda oblači silina svijeta seoskoga u narodne nošnje i iz nekadašnjeg ruba grada, danas je to Dom zdravlja Samobor, kreće procesija prema svojoj župnoj crkvi. Ide, to traje negdje pola sata, dolazi župnoj crkvi, tad je završetak i zahvala Majci Božoj Bistričkoj na godišnjem proštenju koje se odvija 3. kolovoza u Mariji Bistrici. Pošto je procesija neprekinuta, najmanje 270 godina, imamo prvi pisani trak, i pošto je ona istovjetna svake godine sa istim elementima, mislio sam da bi bilo dobro da ju zaštitimo kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Ona je u fazi zaštite, odnosno nismo još prijavili projekat. Ove godine ćemo napraviti mini film upravo u procesiji. Izdali smo knjigu, Nas je odpravila, tebe pozdravila Sveta Anastazija, Majko Božja Bistrička. To je zaziv koji pjevamo na procesiji u Mariji Bistrici. Skupili smo veliki broj fotografija koje svjedoče o tom trajnom identitetu 5. kolovoza. Ona je neprekinuta, dakle 270 godina. I najstarija je, ako možemo to tako reći, manifestacija grada Samobora. Onda su tu moju inicijativu podržali župnici, pogotovo veličasni Josip Čulik u Lugu Samoborskom, i podržala gradonačelnica Petra Škrobot. Dakle, i gradsko poglavarstvo, i turistička zajednica, i mnoga društva, kako bismo procesiju zaštitili, stavili u turističku ponudu našega grada, ali i u svakogodišnje okupljanje ljudi koji žele zahvaliti. Zahvaliti za sve milosti koje su primili i za ljepotu života u samoborskom kraju.
2: Vi ste povezali vjeru, prirodu, planinarstvo, kulturnu baštinu i sve to u jedan model djelovanja koji okuplja. A čovjek bi ovako pitao sa strane, na primjer, ja nisam vjernik, vjernica, pa jel smijem ja doći?
3: Ma naravno. Kršćanstvo nikad ne isključuje nikoga iz razloga što kršćani prihvaćaju sve ljude koji dolaze. Naravno, evo, možemo uzeti više, to je više od 1000 godina je procesija Svetoga Vlaha. Evo, što je ona učinila za grad? Dakle, svi oni koji žele reći ja sam iz Dubrovnika, ja sam domaći, ja žele biti taj dan u gradu. Jel? Mm-hmm. Kao što i onda turisti na svojim promidžbenim materijalima koje mogu vidjeti o Dubrovniku, svakako je procesija istaknuta kao jedna od bitnih momenata kad se može vidjeti baština Dubrovnika i okolice Dubrovnika. Dakle, broj nošnji, način nošenja nošnji i svega onoga što se tada stavlja u procesiju Svetoga Vlaha je neizmjerno lijep i bogat. I ponosni smo što imamo procesiju Svetoga Vlaha. Tako smo mi Samoborci ponosni na svoju procesiju Majke Božje Bistričke koja je, evo, živi barem 270 godina.
2: Da. Kako sačuvati tradiciju u ovom vremenu kad se sve neprestano mijenja? Koji su nekako najveći vaši izazovi? Ja sam malo pogledala, imate sjajne odrađene i kratke filmove. Vrlo ste aktivni na društvenim mrežama. Dakle, imate kompletnu interakciju.
3: Tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje vatre. I jedino ju možemo sačuvati ako ju aktualiziramo. Dakle, što meni nošnja, narodna nošnja, ne samo nošnja, tu je i gastronomija, tu su i drugi tekstilni predmeti, tu su, evo recimo, uzmemo za primjer kako aktualizirati suđe. Mi u Planinarskom domu smo stavili suđe od gline. Dakle, nemamo, mi smo izbacili plastiku. Nakon tradicijske kuće na Cerini, ja sam gradio tradicijsku kuću od drva, a sad radi u Vlado, jednu od najljepših drvenih kuća u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj. Dakle, živjeti u drvenoj kući, tradicijskoj. Evo, oči su nam otvorili i konzervatori, i restauratori, i ljudi koji govore o hrvatskoj baštini s tolikom ljepotom, pa inženjer Salope koji je nazvao drvene kuće hrvatskom korabljom. Dakle, mi koji želimo živjeti tradiciju i koji želimo predstaviti, itekako smo umreženi i povezani i postoji veliki broj literature, knjiga, stručnih časopisa, stručnih skupova koji govore o hrvatskoj baštini. Na koncu, meni se čini da turizam u Hrvatskoj itekako živi od hrvatske baštine. Baština je sve vrste, a ono što mi volimo, narodnu nošnju, tradicijske objekte, naše blago u glinenim posudama, možemo dati onda i drugima.
2: Kako vi ljude motivirate na terenu?
3: Rekao je moj profesor Vjekoslav Bajsić, ako si okružen dobrim ljudima, tada ti je sve lakše u životu. Evo, mislim da se treba okružiti dobrim ljudima. Ja sam neki put
2: za početak,
3: našao...
2: Za početak,
3: da, ja sam našao put do njih i oni do mene. Dakle, neki su tu zajednički interesi i nekako mladi ljudi bi rekli kliknemo se. Evo, i imamo prekrasnu ekipu. Naravno, tu se ljudi mijenjaju kroz godine, ali jedna divna osnova ljudi, jel, njih nekoliko, ostaje kroz tih 25 godina, koji su temelj udruge. I idemo, evo, sa jasnim vizijama. Idemo logikom malih koraka, ne nekih velikih koraka, tako da vjerujem da će neka ideja i dobra zamisao se još roditi na sve ovo što smo učinili proteklih godina. Slušamo i osluškujemo, gledamo gdje smo potrebni, tamo ćemo pokušati i cvasti.
2: Meni je bilo ugodno biti s čovjekom koji zaista zaslužuje biti prepoznat u svakom trenutku kao čuvar baštine Samobora. Pa ću ja priču zaključiti za sada o Radovanu Libriću. Tri točkice. Hvala.
3: Hvala.
2: Tonski snimatelj Lučano Straga, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak nedjelja.
1: In situ. U svijetu baštine. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Poslušajte radio roman Tako neka bude.
4: Ja nisam taj.
1: Roberta Međurečana.
5: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
1: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
6: Hajde moj Udo, brate moj.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dramski program.
8: Halo, dobar dan. Zovem vezano za, uz oglas za stan.
1: Poslušajte radio igru Ulasci.
9: Home sweet home.
1: Omnibus autora Ivora Martinića, Ana Marije Budimir i Ivane Vuković.
10: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
8: Nemam problem s tim.
10: Ah, cool.
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Nota Bene, nedjeljni Jansson, slušamo Krila za mješoviti zbor i jazz ensemble Alfreda Janssona. Jazz ensemble, zbor Grex Vocalis iz Osla i dirigent Alfred Jansson.

0: Jon Faugstad harmonika, Kraljevska filharmonija iz Osla i Christian Eggen izveli su interludij Melomspiel Alfreda Jansona. Završila emisija Nota Bene, uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Godine 1869. na 1870. Gottlob Frege, tada 21 godinu star student na sveučilištu u Jeni, u drugom zimskom semestru studiranja upisao je predmet telegrafija i drugi strojevi pogonjeni električnom strujom. Upisivanje telegrafije čini se kao čudan izbor. Telegraf nije bio novi izum. Godine 1837. američki slikar i profesor umjetnosti na sveučilištu u Njujorku Samuel Morse patentirao je prvi elektromagnetski telegraf. Godinu dana kasnije matematičar Carl Friedrich Gauss i fizičar Wilhelm Weber sastavili su u Göttingenu prvi funkcionalni telegraf u njemačkim zemljama. Zašto bi mladi student matematike slušao telegrafiji? Jedan od Fregeovih biografa, Dale Jacquet, daje ovaj odgovor. U 17. stoljeću filozof Gottfried Wilhelm Leibniz predložio je nešto što je nazvao karakteristika universalis, univerzalni formalni jezik kojim bi se mogli izraziti matematički, znanstveni i metafizički pojmovi. Za komuniciranje telegrafom Morse je izumio poseban jednostavan kod, abecedu koja je dobila po njemu ime Morzova, u kojemu je sve izraženo kroz kratke i duge signale, točku i crtu. Sve se izražavalo kroz dvije binarne vrijednosti. Od jedne telegrafske postaje do druge, električnim signalima, prenosile su se poruke kroz samo ta dva znaka. Dale Jacquet u biografiji Gottloba Fregea iznosi pretpostavku da je slušanje telegrafije u zimskom semestru možda kod Fregea potaklo interes za simbolički jezik. Kako bilo, 10 godina nakon što je slušao telegrafiju, Gottlob Frege objavio je maleno djelo pod naslovom Pojmovno pismo. Nakon tog dijela malo će toga biti isto u logici i filozofiji. U članku o Fregeu Hrvatska enciklopedija piše da je pojmovnim pismom Frege donio potpuno novo shvaćanje logike. Enciklopedija Britannica još je izravnija. Frege je utemeljitelj moderne logike. Zašto je to pojmovno pismo tako bitno? Zašto se Frege smatra utemeljiteljem moderne logike? O tome danas govorimo u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik, dr. Dušan Dožudić, s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Gottlob Frege rođen je 8. studenog 1848. u Vismaru. Gottlob Frege je nakon gimnazije upisao prvo sveučilište u Jeni, a nakon dvije godine studiranja matematike na tom sveučilištu preselio se u Göttingen, gdje je još dvije godine studirao matematiku, ali i fiziku, kemiju i filozofiju. Kasnije će mu se pripisivati izreka svaki dobar matematičar je barem napola filozof, svaki dobar filozof je barem napola matematičar. Godine 1874. Frege je postao privatni docent iz matematike na sveučilištu u Jeni. Tamo će predavati do svog umirovljenja. Godine 1879. Frege će objaviti djelo Pojmovno pismo. Tada će biti promaknut u izvanrednog profesora na sveučilištu u Jeni. U pojmovnom pismu Frege je nastojao povezati logiku i matematiku, zapravo utemeljiti matematiku na logici i predložio izgradnju nealgebarskog jezika. Pojmovno pismo. Desetljećima kasnije u tekstu Što je funkcija, Frege će napisati ove riječi.
3: Stremljenje kratkoći uvelo je mnoge netočne izraze u matematički jezik, a ovi su povratno djelujući zamutili misli i izveli pogrešne definicije. Matematika bi zapravo trebala biti uzor logičke jasnoće. U stvarnosti se u spisima možda ni jedne znanosti ne nalazi više sumnjivih izraza i poradi toga više sumnjivih misli nego u matematičkima. Nikada ne treba žrtvovati logičku točnost kratkoći izraza. Stoga je od velike važnosti da se stvori jedan matematički jezik koji spaja najstrožu točnost i moguću kratkoću. Zato bi najprikladnije bilo pojmovno pismo, cjelina pravila prema kojima bi se putem napisanih ili otisnutih znakova neposredno moglo izraziti misli bez posredovanja glasova.
2: 5 godina nakon pojmovnog pisma Frege objavljuje Osnove aritmetike, kojima nastoji pokazati da se aritmetika zasniva isključivo na čisto logičkim načelima. To se shvaćanje obično naziva logistikom. Sve osim toga, bilo bi magla.
3: Misli se, kako se čini, kako pojmovi u pojedinoj duši nastaju poput listova na drveću i kako se njihova bit može spoznati tako da se istraži njihov nastanak i da se pokušaju psihološki objasniti iz naravi ljudske duše. No to shvaćanje sve pomiče u ono subjektivno te na koncu dokida istinu. To je ipak upravo suprotno umnome postupanju i u svakome slučaju onoliko nematematički koliko je to moguće. Nije čudo da matematičari o tome ne žele ništa znati. Umjesto da posebnu čistoću pojmova nađemo tamo gdje vjerujemo da smo blizu njezina izvora, sve gledamo razliveno i nerazlučeno kao kroz maglu.
2: Gottlob Frege poživio je do 26. srpnja 1925. Umro je u Bad Kleinenu. Nakon pojmovnog pisma i osnova aritmetike objavio životno djelo, dvotomne osnovne zakone aritmetike. Do kraja života mučile su ga dvije stvari. Prva, da nikada nije dobio zasluženo priznanje za svoje djelo, i druga, to što je neposredno prije izlaska svog drugog toma osnovnih zakona, mladi filozof iz Velike Britanije ukazao na formalne kontradikcije u njegovom djelu, što ga je navelo da napusti rad na trećem tomu tog djela. Kako bilo, ako se ikoga može nazvati tvorcem moderne logike, onda je to Gottlob Frege. Danas u Vokama ove Britvi govorit ćemo o njegovom dijelu. Naš je sugovornik dr. Dušan Dožudić. Da krenemo ovaj razgovor o Gottlobu Fregeu, čini mi se da je njegova namjera zapravo izuzetno ambiciozna. Dakle, matematika je samo dio logike. Logika je temelj svega. Već sama ta njegova temeljna koncepcija kazuje da on stvarno smjera velike stvari.
4: Danas ljudi vrlo rijetko, bar mi se čini možda šira nekakva filozofska populacija, čita samu Fregeovu knjižicu, dakle pomenuto pismo koja mislim ima nekih 90-ak stranica. Zapravo Frege je puno ambiciozniji od ovoga što vi kažete. Dakle, Frege tamo ne želi samo pokazati da je dio matematike zapravo svediv na logiku, odnosno da je dio logike, nego on tamo najavljuje zapravo i daleko više stvari i daleko ambicioznije stvari. On kaže, evo, dakle, ovo što ja sada ovdje nudim, dakle, nekakvo pojmovno pismo ili nekakav formalni jezik ili formalni sustav, zapravo to prvo primjenjujem na aritmetiku, zato što mi je aritmetika najbliža i zapravo bavljenje aritmetikom me uopće dovelo do potrebe da moram formulirati jedan novi formalni jezik. Frege, recimo, u predgovoru u toj knjižici kaže da njegov prvi pokušaj se temeljio na običnom jeziku. Dakle, pokušao je stvari riješiti rečenicama običnog jezika. I onda je shvatio nekako da obični jezik ne funkcionira. Jer čim stvari u aritmetici postaju malo složenije, zapravo obični jezik više nije od pomoći. Ako obični jezik nije od pomoći, zapravo nije od pomoći ni tradicionalna logika. Jer Frege izričito kaže, dakle, tradicionalna logika prestrogo slijedi, dakle, obični jezik i gramatiku običnog jezika. Recimo, najbolji je primjer možda razlikovanje subjekta i predikata. Dakle, što je jedno od temeljnih razlikovanja u tradicionalnoj logici, Frege kaže ne, to je glupost. Da. Dakle, razlikovanje subjekta i predikata je potpuno beskorisno u matematici i kada bismo ga primijenili u matematici, jednostavno bismo razorili taj sustav. Dakle, ako ne koristi u matematici, onda ne može koristiti ni u sustavu koji želimo koristiti kao nekakvo oruđe da bismo bolje razumjeli i analizirali nekakve aritmetičke i općenito možda matematičke tvrdnje ili matematičke istine. Dakle, moramo ga zamijeniti nečim drugim. I Fregeovo rješenje u pojmovnom pismu je zapravo razlikovanje argumenta i funkcije, što možda na prvu loptu može zvučati kao pa zapravo samo drugi naziv za istu stvar, ali Frege pokazuje da ne. Evo, recimo, konkretan primjer, analiza nekakvih relacijskih rečenica. Recimo, Sokrat je stariji od Platona. Dakle, u tradicionalnoj logici imali bi subjekt Sokrat, kopulu je i predikat biti stariji od Platona. I onda što nam kaže gramatika? Pa dobro, ali predikat je složen. Dakle, imamo nekakav glagol i nekakvu relaciju i imamo nekakav objekt. Međutim, tradicionalnoj logici samo je subjekt bio važan. Frege s druge strane kaže ne, zapravo subjekt i objekt gramatički gledano jednako su važni iz logičke perspektive. Dakle, ako maknete subjekt i objekt u rečenici, ono što vam ostaje je zapravo nekakva relacija ili dakle, nekakav glagol ili nešto tome slično, i to je ono što zapravo Frege naziva funkcijom ili funkcijskim izrazom koji bi se odnosio na nekakvu funkciju. To ovako na prvi pogled može djelovati kao prilično sitna nekakva promjena, a međutim nekako to je bio užasno velika stvar na koju se onda dalje nadograđivalo i daljnje promjene, recimo uvođenje kvantifikatora, varijabli.
2: Sam mi zanima koliko on kao filozof se zapravo hrva sa jezikom. Sad spomenuli ste sve ono što mi uzimamo zdravo za gotovo. Preskačem sad od pojmenog pisma, idemo prema osnovama aritmetike, njegovom velikom zacrtanom dijelu. Meni je tamo draga ova rečenica, kada kažemo večernjača je planet čije vrijeme ophodnje manje od vremena ophodnje Zemlje, tada smo izrazili drugu misao nego u rečenici danica je planet čije vrijeme ophodnje manje od vremena ophodnje Zemlje. Netko zna da je riječ o jednoj te istoj stvari, dakle Venera i Danica su jedne te iste, večernjača. Netko ne zna koliko zapravo to zamašan projekt koji on ima. Dakle, jedna stvar je jednu stvar napraviti u aritmetici, dijelu matematike, a druga stvar je to primijeniti na ovo. Dakle, kad krenemo u naš jezik.
4: Tek nakon osnova aritmetike, dakle 884. godine, zapravo Frege počinje lagano raditi preinake u svom prvotnom nekakvom formalnom sustavu i onda uvodi nova razlikovanja. Dakle, razlikovanje smisla i značenja je došlo na mjesto onoga što u pojmovnom pismu i u osnovama aritmetike naziva pojmovnim sadržajem, odnosno u slučaju rečenica prosudivim sadržajem. Dakle, jednostavno je uvidio u nekom trenutku, dakle, da ta jedna semantička razina sadržaja nije dovoljna, nego da moramo rascijepiti na dva dijela upravo u svjetlu ovih fenomena kao što su iskazi identiteta. Kada recimo kažemo da je Superman Clark Kent, da je, ne znam, Jasmin Stavros Milo Vasić ili da je Danica Večernjača ili Ciceron Tulije. Zašto je to recimo zagonetno? Pa kako Frege to formulira, dakle čini se kada kažemo Ciceron je Ciceron, da smo izrazili nekakav analitički sud i da to znamo a priori. Dakle, ne morate provesti nikakvo empirijsko istraživanje da biste utvrdili je li Ciceron Ciceron. Dakle, čini se da to proizlazi iz nekakvih temeljnih konvencija našeg jezika i načina na koji uopće možemo razmišljati u svijetu. Dakle, načelo identiteta je od uvijek zapravo bilo jedno temeljnih metafizičkih načela. Međutim, kada imamo sada iskaz Ciceron je Tulije ili Danica je Večernjača, dakle, čini se da to ne znamo a priori. I čini se da se ne radi o nekom analitičkom sudu, nego kada to prvi put čujemo, zapravo proširili smo naše znanje. Dakle, naučili smo jednu novu činjenicu ako se radi o nekakvoj istini. Dakle, Frege izričito kaže, dakle, kada su astronomi u jednom trenutku otkrili da dva nebeska tijela koja su smatrali da su dva, su zapravo jedno te isto, zapravo to je bilo ogromno astronomsko otkriće. Zašto je to Frege zanimalo? Pa ne zato što je želio riješiti nekakve općenite semantičke probleme ili probleme u filozofiji jezika, nego jednostavno zato što su se ti problemi javili u okviru njegovog formalnog sustava. Primjer, aritmetika obiluje, dakle, temelji se na nekim iskazima identiteta. Dakle, kada kažemo da je 1 plus 1, 2. Ali reći da je 1 plus 1, 2 i reći da je 2 jednako 2, dakle, nije jedna te ista stvar. Dakle, moramo nešto znati da bismo mogli zaključiti neko da je to istina.
2: Sad kad već šetam sa dijela na dijelo njegovo, naišao sam na njegov članak misao i odmah na početku on kaže kao što riječ lijepo pokazuje smjer estetici, dobro etici, tako i riječ istinito pokazuje smjer logici. Doduše sve znanosti imaju istinu kao cilj, međutim logika se bavi istinitošću na drugačiji način. Jedno pitanje vezano uz to što je za Frege istinito. Dakle, to očigledno nije isto što i za Martina Heideggera kad je u pitanju istina.
4: Zapravo kod Frege možda bi trebali razlučiti dvije stvari. Dakle, jedno je kada Frege u toj svojoj srednjoj fazi, kada uvodi razlikovanje smisla i značenje, onda kaže, dakle, to razlikovanje možemo primijeniti i na cijele izjavne rečenice, kao što recimo snijeg je bijel. I onda kaže ovako, dakle, ali imaju li rečenice isto tako i smisla i značenje kao što to imaju recimo nekakvi dijelovi rečenice? On odgovara, imaju. Dakle, smisao izjavne rečenice za Frege je misao koju ta rečenica izražava, a misao, dakle, nije nekakav mentalni entitet u našoj glavi, nego je to zapravo apstraktni, objektivni entitet koji zahvaćamo našim mislima. S druge strane, značenje izjavnih rečenica je istinitosna vrijednost. Po Fregeu postoje dvije istinitosne vrijednosti, istinitost i neistinitost. To su objektivni entiteti i sve istinite rečenice referiraju na istinitost i sve neistinite rečenice referiraju na neistinitost. Dakle, to je jedan smisao u kojem možemo govoriti o istinitosti kod Frege. Ovo što vi pitate, pretpostavljam da ciljate na nekakvu teoriju istinitosti, da, dakle, što bi bila istina. Dakle, Frege u članku misao na kraju zaključuje neko da je istinitost zapravo nekakav primitivni pojam koji ne možemo definirati i u sklopu toga, dakle, kritizira prije svega korespondencijsku teoriju sa nekakvim prilično standardnim argumentima koje nalazimo već u nekoj ranijoj filozofskoj tradiciji i naravno zapravo odbacuje i ove druge koncepcije, recimo koherentizam, koji je nekako bliži, recimo nekoj hegelovskoj idealističkoj tradiciji, dakle gdje je istina zapravo nekakva uklopljivost u nekakav koherentni sustav misli ili nekakvih vjerovanja i slično. Dakle, Frege u konačnici nema odgovor, dakle nema nekakvu teoriju istinitosti u tom smislu gdje će reći istina je po definiciji to i to, ali zapravo brdo stvari koje u svojima spisima kaže neko rasvjetljavaju taj pojam i mislim da su užasno bitni. Zapravo rani Wittgenstein, to je upravo jedna od stvari koja ga izrazito mučila i koju je pokušavao nekako riješiti na bitno drugačiji način u Traktatusu.
2: Postoji ta priča, ja sam se s njom susreo još na predavanjima kod profesora Schwoba. On je uvijek kad je htio pokazati bitnost Frege, a onda je naravno spomenuo i njegov, grubo je reći, sukob, ali recimo pokušaj da se promijeni nešto što je Kant postavio kao gotovo nešto što je nepromjenjivo. On sam, mislim, Frege govori, ne želim umanjivati velikog genija kojem svi dugujemo puno, međutim, činjenica je da je jedan važan dio njegovog dijela upravo to što je nešto što se smatralo neupitnim od Kanta nadalje, sintetički sudovi a priori, on doveo u pitanje.
4: Prvo mislim da Frege nije načelno doveo u pitanje postojanje sintetičkih sudova a priori, dakle ono što je ono osporavao, da su primjeri aritmetičkih istina, primjeri sintetičkih sudova koje znamo a priori. On se slagao s Kantom, dakle da su geometrijske nekakve istine, zapravo sintetičke istine, međutim kada se radi o aritmetici, aritmetički sudovi ili propozicije ili istine, što kako god ćemo to zvati, su zapravo analitičke i a priorne. Zašto su analitičke i a priorne? Pa zato što ih možemo svesti na osnovne logičke principe, možemo ih definirati u sklopu njegovog formalnog logičkog sustava, koji je sam po sebi, dakle, analitički i a prioran, i prema tome proizlazi, dakle, da što god možemo definirati u logičkim terminima, po definiciji je zapravo analitičko i a priorno. Makar treba isto istaknuti da ne treba se možda zaletavati i reći da su Frege i Kant bili u nekom izravnom sporu i neslaganju, zato što su Frege i Kant na bitno drugačije načine razmišljali o analitičnosti. Recimo za Kanta analitičnost, da kada je jedan pojam sadržan u drugom pojmu, dok zapravo kod Frege je analitičnost se definira u terminima počivanja na osnovnim logičkim načelima. Tako da kada jedan kaže je analitičko, drugi nije, zapravo ne misli se nužno na istu stvar. Frege se odmiče od Kanta, makar u svojoj zadnjoj fazi, dakle posljednjih par godina svoga života, u svjetlu Russellovog paradoksa i nemogućnosti zapravo da pokaže da aritmetiku možemo izvesti iz čiste logike, predlaže alternativno rješenje gdje se aritmetika ne bi bazirala na logici, nego upravo na geometriji. I u tom slučaju zapravo aritmetičke istine bi bile doista, kako Kant kaže, dakle sintetičke istine koje znamo a priori. Međutim, to je radio posljednje 2-3 godine svoga života, tako da to ostalo samo nekakvim skicama.
2: Koliko se on uspješno probija kroz tu svoju namjeru da se izbori sa jezikom, opet se vraća, meni je to fascinantno. Razumijem tu potrebu da se aritmetika utemelji, krajnjoj liniji on počinje sa tim osnovama aritmetike što je broj u ostalom. I nije ni prvi ni zadnji koji će se pokušati izboriti s time. Ali ovaj dio kad krenemo prema govornom jeziku, jeziku na kojem pokušavamo izraziti misao koji nije u nekakvim simbolima, koliko zapravo on kroz tu svoju karijeru koja je dosta duga, koliko on uspijeva sa time? Spomenuli smo već da nemamo jednog Frege, nego imamo nekoliko njih, ako bismo tako mogli reći.
4: Od prve stranice, dakle njegove prve knjige, prve poznate knjige, prije toga objavio neke spise o matematici koji zapravo, mislim da danas niko ne čita i niko nije uspio detektirati išta neko značajno i zanimljivo, posebno barem filozofima, da bi se tome posvetila pozornost. Dakle, već na prvoj stranici, dakle, nalazite taj problem. Dakle, odnos prirodnog jezika i formalnog jezika. Dakle, što može napraviti obični prirodni jezik, jezik kojim mi sad govorimo, a što može napraviti nekakva alternativa, dakle nekakav formalni jezik. I Frege ima, dakle, vrlo poznatu, vrlo zgodnu usporedbu ili analogiju, običan jezik, formalan jezik, sa usporedbom oko i mikroskop. Ako imamo zdravo oko, dakle, možemo vidjeti brdo stvari, možemo gledati na daljinu, na blizinu i slično, međutim, kada imamo potrebu za nekakvim preciznim znanstvenim istraživanjem, recimo u biologiji, medicini ili kemiji, obično oko ne zadovoljava. Dakle, jednostavno nije dovoljno savršeno za takve stvari. Zato su znanstvenici zapravo proizveli mikroskop. Dakle, mikroskop upravo kompenzira takve nedostatke ljudskog oka, međutim jednom kada se maknemo od tih potreba, ne možete ići po gradu i sad mikroskopom gledati što se oko vas dešava, jer nećete vidjeti ništa. Ista stvar vrijedi i za odnos običnog jezika i formalnog jezika. Dakle, Fregeova tvrdnja nije da obični jezik moramo zamijeniti formalnim jezikom. Njegova tvrdnja je da za određene svrhe formalni jezik je daleko bolji i primjereniji nego obični jezik, a to je ono zapravo što od Aristotela na ovamo zapravo filozofi i logičari ili nisu viđali ili nisu mogli doći do takvih nekakvih formalnih sustava koji bi funkcionirali. Recimo, dobar primjer kojeg spominje Frege je Leibniz, za kojega kaže, evo, Leibniz je imao tu ambiciju i želju, dakle, stvoriti univerzalni nekakav račun kojim bi se mogla izračunati bilo koja istina o svijetu, međutim, to je ostalo samo u nekakvoj skici. Zašto je ostalo u skici? Pa zato što je neko krenuo neskromno i htio izgraditi nekakav potpuno obuhvatan sustav. Fregeova strategija je upravo drugačija. On kaže ovako, idemo se prvo fokusirati na aritmetiku. Dakle, to mi je najbliže i u aritmetici su zapravo dokazi najbliži onome kakvim ih možemo naći u logici. Dakle, jednom kada pokažemo da logiku možemo primijeniti u aritmetici na takav način da logiku definiramo kao nekakvu razvijeniju logiku, onda možemo ići dalje. Dakle, jezik pojmovnog pisma ćemo proširiti novim terminima, pa ćemo ga moći primijeniti na geometriju. Pa ćemo ga ponovo proširiti novim terminima, pa ćemo ga primijeniti na fiziku. Pa još novim terminima, pa na kemiju. I onda na kraju zaključuju, dakle, pa evo, u onoj mjeri u kojoj se filozofija bavi raskrinkavanjem iluzija koje stvara običan jezik i zavarava naše misli, onda će pojmovno pismo biti korisno i za filozofe, jer će moći zapravo prozrijeti da se ne radi o nekakvim stvarnim problemima, nego zapravo samo da smo zavedeni jezikom, što je zapravo Frege vrlo proročki nekako upravo vidio razvoj dobrog dijela suvremene filozofije nakon njega, dakle i u ovoj analitičkoj tradiciji, dakle kada govorimo o Russellu, Wittgensteinu i dalje, ali i u kontinentalnoj tradiciji, dakle i u fenomenologiji i u nekom postmodernizmu i kod Heideggera, koji se svi na neki način zapravo stalno vraćaju na ovaj ili onaj način jeziku i raskrinkavaju probleme u jeziku i kako nas jezik zavodi ili ne zavodi, gdje nam može pomoći, gdje nam ne može pomoći i slično. Ali, s druge strane, bilo bi pogrešno reći da bio Frege bio prvi koji je uvidio da postoji problem s jezikom. Ne, mislim, logičari od Platona i Aristotela na ovamo zapravo svi su dakle shvaćali važnost jezika i problematičnog jezika i koliko je zapravo jezik bitan za neku ljudsku misao i za filozofiju i slično. Samo što je Frege imao tu sreću ili tu pamet da je uspio zapravo ponuditi nekakvo rješenje koje doista u praksi funkcioniralo daleko bolje nego recimo nekakva aristotelovska silogistika ili neke druge alternative.
2: Počeli smo ovaj razgovor sa citiranjem Enciklopedije Britanike, a onda i nekim mišljenjima da je zapravo Frege čovjek od kojeg počinje moderno vrijeme logike. Međutim, ono što je meni fascinantno, da za vrijeme njegovog života prijem tog dijela je zapravo, možemo reći, nikakav. Naišao sam na podatak, dakle, kada on objavljuje Osnove aritmetike 1884, za njima čini mi se 308 godina, jedina recenzija, barem tako tvrdi Britanika, je ona od Georga Cantora, dakle, jednog od najvećih matematičara u zadnjih nekoliko stoljeća, koja je grozna zapravo. Kako se to dogodilo?
4: Tu su sad zapravo dva pitanja. Dakle, jedna je općenito recepcija Frege, dakle, u njegovo vrijeme među njegovim suvremenicima, druga je poseban slučaj odnosa Cantora i Frege, koji je također vrlo zanimljiv. Zašto je zanimljiv? Pa zato što je Frege prvi zapravo pisao recenziju nekog Cantorovog dijela, sad se ne sjećam, koja je bila izrazito pozitivna. I zapravo je pohvalio upravo Cantorovo nastojanje, dakle, da razvije transfinitnu aritmetiku, dakle aritmetiku koja se ne ograničava samo na ove standardne prirodne brojeve, nego zapravo proširuje se i na beskonačne brojeve, što je zapravo u ono vrijeme bilo užasno bitna pohvala, ili je trebala biti bitna pohvala Cantoru, zato što je većina matematičara upravo osporavala Cantorov rad kao potpuno irelevantan i kao nekakav, ne znam, misticizam, što zapravo nema mjesta u matematici. Sad imate Fregea koji hvali Cantora, onda imate Fregea u Osnovama aritmetike koji u zadnjem dijelu te knjige zapravo proširuje analizu prirodnih brojeva na analizu beskonačnih brojeva, dakle na Cantorovom tragu. I onda imate Cantora koji piše recenziju te knjige i napada Fregea, a trebaju Frege vidjeti saveznika. Dakle, u svom slučaju mislim da je Cantor možda žrtvovao ili neko odbacio potencijalnog saveznika koji mu je mogao pomoći možda u tim stvarima.
5: Mora se priznati, drugi Mug, osim naravno Russell, kasnije Wittgenstein, su drugi par rukava, recimo tako. Ali u biti, kad se pogleda za vrijeme većine njegovog života, nikakav prijem i nije da Frege nije zbog toga patio.
4: To je i nije točno. Dakle, osoba koja je najviše zaslužna za tu percepciju Fregea kao potpuno nepoznatog, potpuno ignoriranog genijalca za kojeg niko nikada nije znao dok ga nije otkrio je Bertrand Russell. Dakle, on na nekoliko mjesta u svojim radovima doslovce kaže, dakle, za Fregea nitko nikada nije znao dok ga ja nisam otkrio. Međutim, kasnije istraživanja, dakle, posljednjih 50 godina ili više, zapravo pokazuju da to baš i nije tako. Ono što je istina, dakle, da Frege od, dakle, svoje prve logičke knjige pojmenovog pisma, dakle, po njegovom mišljenju, kojeg je vrlo jasno izražavao u svojim kasnim radovima, recenzijama i odgovorima drugim autorima, zapravo nije dobio po sebi zasluženu pažnju. I to je neosporno točno. Dakle, ono što se Frege nadao i što je bio dovoljno pametan da vidi, da doista na papiru ima bitno drugačije rješenje od onoga koje su nudili drugi logičari, dakle njegovi suvremenici, da to rješenje funkcionira, da ima potencijal, da ga se može iskoristiti u znanosti, u filozofiji i u logici, ali jednostavno šira nekakva logička zajednica i u Njemačkoj i šire zapravo ne nailazi na razumijevanje toga. To je bilo točno. Međutim, također treba reći da ona mala grupa ljudi koji su uvidjeli veličinu i značaj Fregea je zapravo kasnije bila užasno značajna.
5: Sada završimo ovaj razgovor o Fregeu i tom pojmovnom pismu i svim tim njegovim djelima. Mislim da je 16. lipnja 1902. dan kada Frege dobiva pismo. Činjenica je da je to pismo ga je potreslo. Citat je: naučnom se piscu jedva može desiti nešto gore, da nakon što je rad dovršen, bude uzdrman neki od osnovnih temelja na kojima počiva njegova zgrada. To su Fregeove riječi, prijevodi Gorana Švoba. Šta se to dogodilo?
4: Reći ću nešto kratko o Russellu. Dakle, Russell je u nekoj svojoj filozofskom razvoju krenuo kao neo-Hegelovac. Dakle, u to vrijeme, dakle, to je druga polovica 19. stoljeća u Velikoj Britaniji, zapravo Hegelov utjecaj je bio izrazito velik. I Russell je zapravo krenuo kao filozof iz te perspektive. Međutim, onda krajem 19. stoljeća zapravo počinje, kako se sve više interesira za matematiku, počinje uviđati zapravo da okvir koji nudi nekakav hegelovski spekulativni sustav možda neko nije najbolje povezan s matematikom. I ako želimo sačuvati matematiku ovako kako je, zapravo da moramo naći neko drugo rješenje. Paralelno s tim, Russell se druži i raspravlja sa Moorom, dakle kojim je bio tada prijatelj, koji je tada bio najveća opozicija Hegelu u Velikoj Britaniji, koji upravo nekako predlaže jedan krajnji radikalni realizam po kojemu su sami objektivni predmeti u svijetu sastavnice našega uma. I Russell iz te pozicije počinje pisati svoje prvo veliko djelo Principles of Mathematics. I to djelo završava 902. i kako ga završava, zapravo bavi se između ostalog, dakle, i logikom i teorijom skupova i uočava da možemo formulirati svojevrsni paradoks. Dakle, da taj paradoks onda možemo primijeniti na jedan od Fregeovih osnovnih zakona aritmetike, odnosno na jedan od aksioma koji se naziva osnovni zakon 5, koji definira tokove vrijednosti funkcija pomoću potpadanja pod pojam i pokazuje zapravo da taj aksiom nije imun na paradoks koji je uočio. I to u vrlo kratkom pismu nekako javlja Frege. Dakle, Frege i Russell prije toga nisu bili apsolutno u nikakvom doticaju i mislim da u tom trenutku Russell nije bio posebno poznat, sigurno ne izvan Engleske. Frege je naravno se šokirao kada je vidio pismo i zapravo to je početak njihove izrazito zanimljive i bogate prepiske koja kreće, dakle, 902. kao nekakav spor ili rasprava o tome može li se na koji način zapravo doskočiti takozvanom Russellovom paradoksu. Međutim, vrlo brzo Frege uočava da Russell radi ili obveza na cijeli niz vrlo spornih filozofskih pretpostavki. Tako da se vrlo brzo njihova uska prepiska o paradoksu širi na nekakav općeniti filozofski spor i o naravi nekakvih sadržaja, rečenica i o tome što su klase, što su brojevi, pa onda i o tome postoji li Fregeovo razlikovanje smisla i značenja, tako da spor u konačnici 904. završava kao čisto filozofski spor u nekoj filozofiji jezika koji zapravo više nije toliko vezan za ovaj početni problem koji je Russell saopćio Fregeu.
3: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimila Katarina Račić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je dramaturg, kazališni redatelj, glazbenik, kompozitor, pisac Vid Adam Hribar. Vid, dobar ti dan i dobrodošla. Drago mi te ovdje vidjeti. Hvala ti što si se tako s voljom odazvao.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu. Ja sam fan emisije i tvog lika i dijela, tako da...
0: Dobro, zadržimo se mi na dijelu. Možda u ovoj fazi života mi dijelo nešto bolje izgleda. Drago mi te ovdje vidjeti, pogotovo zato što svako malo negdje zakačim tvoje ime. Puno radiš u stvari u zadnje vrijeme, puno režiraš, puno, jako je puno toga u tvome životu, u ovoj tvojoj životnoj fazi. Nedavno si postao i otac, dakle sve ti je na nekakvoj hrpi po kojoj se ti trebaš verati, padati, skupljati nekakve plodove, svašta, ideš li u lov na toj hrpi. Zamišljamo to kao jedno brdo, recimo.
1: Da.
0: Znaš, šumovito otočko brdo i vidim tebe sa onim malom torbicom prebačenom preko ramena i ti izlaziš ujutro na to brdo i što nalaziš?
1: Točno tako, da. S tim da mi je Zagreb kao scenografija sve više nalikuje na džunglu.
0: Aha.
1: Zapiljeni ljudi, zombi.
0: Primijetio si i ti to? Naravno. Imaš nekad osjećaj da neke gospođe žele proći kroz tebe?
1: Apsolutno.
0: Da, i
1: apsolutno.
0: Imaju često nekakve malo, neke cipele onako robusnije i da, ono, da. To bi se čak moglo i dogoditi.
1: Da.
0: Ili sam... ako ne baš kroz tebe, preko tebe.
1: Da, i vidio sam nekog dedeka u tramvaju u prekičer kako ono mrkog lica gleda u ekran i čita ono indeks vic dana. Aha. I mrklog lica čita taj vic i ona ga šalje na 20 adresa.
0: A možda samo ne vidi dobro, možda je zbog toga mrklo lice. Da, pa dobro, ja ne izgledam baš najljubaznije uvijek, ali nisam nešto, da.
1: Ja pokušavam samo vježbat prisutnost. Onda nekako i ono što se tiče i pisanja i što se tiče bilo kojeg kazališnog procesa, zapravo to neko umijeće bivanja prisutnim.
0: E, to je sad zanimljivo. Kako se to vježba? Jer meni se, u mojoj generaciji, mi smo se radili da bismo bili odsutni. Da bismo bili odsutni, jer ta nekakva odsutnost nam se činila kao mogućnost za stvaranje. Recimo, kasnih 90-ih godina prošloga stoljeća bio je jedan cijeli val u hrvatskoj književnosti tog nekog eskapizma. Nastalo je najmanje 20-ak knjiga tada mladih autora od 30-ak godina, koje su, sve te knjige su bile izmještene u neko drugo vrijeme i u neki drugi prostor, a taj prostor je bio vrlo često nekakva meksička prerija, nekakva Arizona, neki konjanici, neka čuda i čudesa bez jasnih imena, ali sa nekim generalima, tako da i neke knjige su nazvane tako, sad se ne mogu, ali tu je Perišić bio, tu je bio Alen Galović, tu je bio Roman Simić, tu su još neki ljudi. Dakle, nama je bilo važno da budemo odsutni. Ja sam objavio knjigu koja se zove Iv, koja se događa u nekakvoj postapokaliptičnoj Opatiji, a tada je Opatija bila sve samo ne apokaliptična, da, ni postapokaliptična. Zašto je tebi važna prisutnost?
1: Pa mislim da je u ovom slučaju eskapizma bila prisutnost neki preduvjet da bi se moglo bježati. Mislio sam sad ono na prisutnost ovu naprosto u najprimitivnijem i skonskijem smislu da znaš gdje si, da se ne povodiš automatizmima koji čuče sad u svakom grmu. Ne znam da li je to dosadna tema, zato što...
0: Nije dosadna. Ja mislim da nije. Pogotovo ako nismo prisutni u prisutnost. Kako se to uopće ostvaruje? Dakle, to u stvari traži nekakvu višu razinu koncentracije od nas u svakodnevici.
1: Da.
0: Ili se to meni samo čini?
1: Da. A ja sad to ono radim praktično. Mislim, tako da pokušavam čitati što više, tako da ne uzimam mobitel automatski. Ali dobro, i ne stignem zadnjih godinu dana uzimati mobitel, tako da je

0: pada, fenomenalan je pjesnik, divan je dečko, ali eto, stalno pada. Ne mogu ti sad reći, kad bude svirala muzika, reći ću ti o kome se radi. Ne bi bilo zgodno. Dakle, što je to što te trenutno okupira? Koja je to predstava, koja je to muzika? Gdje si ti kreativno sada u ovim zadnjim tjednima svoga života?
1: Pa dakle, da, ova jesen je bila potpuno zapravo luda, zato što se, ovo što si rekao o nekom puno radim, da, a nije nešto čime bi se hvalio, nego je to sada neko, tako je ispalo da je neka predstava koja je trebala izaći u prosincu bila pomaknuta za 10. mjesec. Aha. Ja sam radio musical u teatru ITD, na koje sam zapravo najponosniji.
0: A što si u tom musicalu radio?
1: Pa napisao sam libreto, odnosno više dramski tekst, muškarac upoznaje ženu, uglazbio sam ga i postavio u ITD-u.
0: Znači skoro
1: ITD-u.
0: Sve. Pa da, samo što nisi ga izvodio.
1: Nisam ga izvodio, da.
0: Ali tako, ako se razboli glavni glumac.
1: Pričali smo već o toj mogućnosti. Da, da. Tako da je taj musical je zapravo nešto ono s čim sam najsretniji. Svakako
0: muškarac upoznaje ženu.
1: Da. I igramo 11. i 17. prosinca. Ako si slobodan...
0: 17. sam slobodan, 11.
1: pa,
0: nisam, jer su počeli su ovi domjenci, znaš, po izačkim kućama i po frakturin domjenak je 11. 12. To ne bih ja baš propustio.
1: Mene još ne zove nitko na domjenke.
0: E, znaš šta, možda si se tukao kad si bio mlađi ili razbijao čaše na tim svojim ranim studentskim domjencima. Jesi li se tukao?
1: Nisam, ne. Ja,
0: imam nekako
1: ja
0: osjećaj
1: bojim,
0: da si jedno, ne voliš se tući.
1: Bojim se agresije, da. Jako da.
0: Pa kako onda rješavaš neke stvari, recimo, u životu, ako nisi agresivan? Kako recimo, ne znam, žilavi komad mesa na tanjuru bez malo agresije, vrlo ga je teško pomijeniti.
1: Nema šanse. Ja kuham u našem kućanstvu i svo meso se raspada.
0: E, dobro. Onda znači, odlučio si uložiti veći angažman zato da ne bi morao iskazivati svoju zubnu agresiju.
1: Da, apsolutno.
0: Odlično. Vid, sad, ja bi te pitao kakav je osjećaj stvarati u smislu režije, kakav je osjećaj, ali imaš nekoliko tih zona u kojima se ti kreativno razvijen i kako bi se reklo, samodostatan. Mm. Dakle, komponirati nešto, pisati dramski tekst, režirati, to je, sve su to nekakve, uvjetno rečeno, zatvorene, kompletne autorske cjeline. Kako je do toga došlo, u stvari, da ti radiš sve to i da možeš raditi sve to? Evo, možda da krenemo od početka, kada je glazba ušla u tvoj život i zašto nije ona samo, zašto nije u tom životu samo muzika?
1: Pa glazba je ušla od kako znam za sebe, zbog onog klavira u predsoblju kojeg smo imali, tako da je klavir od uvijek tu. Muzička škola je bila jedan zapravo neuspješni izlet koji je trajao 7 godina, ali nisam uspio završiti osnovnu školu. Falila mi je neka disciplina, vjerujem, ili mi je predrago bilo svirati bez ikakvih restrikcija i bez nekog ishoda, jasno.
0: Da, imao si neki slobodarski moment, možda suviše rano.
1: Da, ali s tim da ne govorim to kao da sam pre ekscentričan za školu, nego sam bio možda i ljen.
0: Dobro. Da,
1: a onda zapravo, a pisanje mi se javilo krajem srednje škole, zapravo dosta i kasnije sam se zakačio za taj dio stvaranja. A svirao sam onda zapravo kako sam odustao od glazbene škole, tek sam onda zapravo prosvirao, da, bez predumišljaja.
0: I s nekom lakoćom.
1: Da, i sa lakoćom. A viš,
0: to je zanimljivo, da.
1: Da,
0: to je zanimljivo. Neki drugi bi prezreli, recimo, taj način i rekli, gledaj, ti si bio ljen i ti si upropastio i taj jadni klavir samo kad bi ga pogledao i tako dalje. Daš, kakvi su ljudi?
1: Da,
0: u stvari, možda ljudi suviše vjeruju u to neko formalno obrazovanje, a možda, možda se premalo cijeni taj neki talent i ta iskonska ljubav i želja da se to radi.
1: Da.
0: Kako ti gledaš na talent kao činjenicu? U kojoj mjeri vjeruješ u talent?
1: Baš mislim da je talent bez... A sad mogu samo neki klišej najveći reći.
0: Pa molim te, daj,
1: pa
0: ću ti se ja smijat nakon.
1: Pa jer, ne, neću sad ništa reći. Ti reci o talentu.
0: Pa dobro, mislim, bolje ga imati nego ne imati.
1: Pa, apsolutno.
0: Ja se sjećam što je nama naš trener na rukometu govorio, uvijek je govorio, igrač bez talenta mora jako puno trenirati, a igrač s talentom mora trenirati još više.
1: Da.
0: Evo,
1: to
0: mi se sviđa.
1: Bolje si odgovorio nego što bi
0: to
1: ja.
0: To je moj trener Damir Čavlović, Jovi.
1: Da, a onda ovo sa režijom, što je kasnije došlo, je zapravo proizašlo iz pisanja, iz neke moje svijete, svijesti jako od

0: Vidio si. Da. System of a Down kao uspomena na srednjoškolske dane moga današnjeg gosta Vida Hribara. Vid, ti si dosta proveo po tim nekim gažicama, klubovima, dosta si svirao u raznim sastavima, a ipak si uspio završiti školu.
1: Da,
0: vidiš, da. Nije.
1: Ali sam puno odgađao. Zapravo mi je akademsko školovanje trajalo 8 godina. Tih 5 sirotih godina koje trebaš završiti su meni trajale 8. Ali da, jer sam zapravo puno svirao i počeo sam i tak zarađivati od glazbe rano, pa ti se to svidi. Pa
0: hvala Bogu, da. Ja sam radio u skladištu, recimo. Pa... Vozio sam sladoled. Da je meni bilo jedan dan nastupit kao neki muzičar. Ja mislim da se ja više ne bi vratio iz tog područja. I dan danas bi svirao možda sa nekim našim pop divama.
1: Da.
0: To bi bilo, da, nikad ne bi naučio tako dobro svirati. Ovaj System of a Down govori što je tvoja...
1: Osnovnoškolska zapravo.
0: Osnovnoškolska.
1: Da. Zapravo to je jedan od rijetkih, kak sam odrasao sa dvije starije sestre.
0: Tako onda, tukle?
1: Apsolutno ne. Oblačile su me u curicu nekada.
0: Aha, vidiš.
1: To je sve okej. Okay. To sam samo rano otkrio svoju nježnu stranu.
0: Dobro, ali ova trenerka sad koju imaš ima nešto, da, nešto nježno u sebi.
1: E da, ali sam htio reći zapravo, System of Down je zapravo kad bi uvijek ja otkrio neku glazbu, bi mi sestre saopćile, pa nisi ti to, to smo ti mi otkrili. A kad si najmlađe dijete, zapravo rijetko imaš priliku da si ti nešto otkrio.
0: Da.
1: Zapravo je sav, cijeli moj ukus je zapravo neki ono...
0: Induciran, u stvari.
1: Utjecaj.
0: Pa ja mislim da si imao sreću što se tiče toga. To je dobro.
1: Da.
0: To je dobro, znaš, u nekim drugim vremenima kad sam ja stasao nije bilo apsolutno nikakvih utjecaja umjetničkih, bila je samo onako jedna onako Ken Loachovska okolina garnirana ovo je sad vrijeme od kolinja, dakle tako da ti sad ne idem u detalje. Kakav je postoji li razlika u osjećaju zadovoljstva tvoga kada napišeš dramski tekst ili kada režiraš neku predstavu ili kad napraviš glazbu za neku predstavu ili film? Postoji li razlika u tonalitetu te emocije ili jednostavno postoji li nešto što ti je draže?
1: Pa najdraže mi je zapravo dovršiti tekst.
0: Aha.
1: To mi je. I ovo kad se zaigraš i kad se smiješ i plačeš zajedno s tekstom, a ova prva inkubacijska faza od nje mi se bljuje. Samo što, ali zapravo skužio sam, govorio sam da mrzim pisat, pa skužio sam da ni ne mrzim pisat, da sam nekako, sad imam 31 godinu i ipak vidim da neko strpljenje imam već, onak malo po malo dobivam neko šahovsko strpljenje koje prije uopće ja ne mogu evocirati da sam ga ikad ovo sa 25 godina nemaš.
0: Ali to je, ja mislim da je to i normalno, zato što taj naboj u mladom čovjeku mora biti malo prejak. Barem,
1: da.
0: Recimo ja kad sam bio, 25 godina spominješ, ja uopće nisam čitao prozu. Sve što god bih uzeo, to nije bilo moguće čitati.
1: Da.
0: Ali zato je to bilo ono kamioni poezije na sve moguće načine i nekakvih ono...
1: E pa zato mene bio džez, ne poezija. Da.
0: Nekakvih blesovih tekstova, ne znam, drame Radovana Ivšića ili ne znam. Do čega sam mogao u Rijeci doći.
1: Da.
0: Sad postoji opet neki polaritet između ovoga pisanja koje je i komponiranja, ali ajde, kako nisam u životu do sad ništa komponirao, držat ću se pisanje. To je ono što je pokojni Arsen rekao, posao od samoće. Na više razina. Ne samo da moraš biti sam u sobi dok tipkaš, nego moraš biti sam u sebi. I onda u jednom trenutku, znaš, nalaziš se negdje u nekoj prostoriji, imate čitaču probu za nekakav tekst, tu su glumci, jedna glumica se prehladila, druga nije zadovoljna frizurom, ovaj glumac ipak već 10 sati još se nije ništa popilo i tako. Hoću reći, surađuje s ljudima i to postaje nekakav timski rad. A samoća je, dakle, pisanje je izrazito samotan čin. Kako to pomiruješ? Dakle, gdje nalaziš u stvari motivaciju?
1: Pa to je, da, to je zapravo, zapravo je i malo mazohistički, jer u tom mučenju i veselju pisanja, zapravo kada dovršiš nešto, onda kada si zadaš taj zadatak da ćeš to i postaviti, onda zapravo ponavljaš cijeli proces iznova iz nule, dakle nema garancije. I ništa što si napisao što se tebi savršeno podrazumijeva, ništa se ne podrazumijeva i ništa se nikada ne podrazumijeva.
0: Ulazi u drugi medij, u neku drugu stvarnost. Da. Dakle, da.
1: Da, i zapravo i sad i na dramskom tekstu Hiromi kojeg sam režirao, isto u ITD-u, kao i ovaj Muškarac upoznaje ženu koji sam režirao, sam osjetio na kraju procesa ovog našeg kazališnog, sam osjećao kako brod koji je isplovio na prvoj probi nazad onako uplovljava u tu moju samotnu luku. Aha. Dakle, u smislu da sam i bio zadovoljan sa procesom i koliko je to ostalo blisko toj energiji, stanju, atmosferi koju sam zamislio kad sam pisao.
0: Već je to da se nije potopio dobra stvar.
1: Be, pa i nije.
0: A putovo je, da, to ono je po novom svijetu, da. Kao oni Kolumbovi. Hajmo mi zasvirati, opet malo pustit ćemo, pa ću te onda pitati što smo slušali. Može.

0: Prošli dani, vokalni ansambl Predraga Ivanovića, po izboru mog gosta Vida Adama Hribara. Vid, što je to bilo? Neka stara muzika.
1: Neka stara muzika. Da. Inače, svira na kraju predstave koju sam radio. Svira na kraju Hiromi. To je zapravo
0: prepjev. A šta je
1: prepjev?
0: To Hiromi? Hiromi?
1: Hiromi je moj dramski tekst.
0: Da li je to neko ime?
1: Hiromi je japansko ime, žensko. Aha. Mislim da može biti i muško.
0: Da, nema logike da ne bude.
1: da. Zapravo je inspirirano je Hiromi Ueharom, japanskom pianisticom. Mm-hmm. A onda naslovni lik drame je također japanska pianistica, ali ne toliko uronjena u faktografiju Hiromi Uehare.
0: Malo si izmislio, dakle, ovaj...
1: Totalno je pseudo.
0: Pseudobiografija.
1: Da.
0: A jesi li onda bar ubacio nešto od svoje biografije?
1: Apsolutno, da. Pa, jer mislim... Hiromi živi sa tri muškarca koji su ista obitelj, djed, tata i sin, koji su mogu donekle podsjećati možda na mene.
0: To je zrcalna, tvoja zrcalna situacija. Samo su, ti si ovdje muško, a živio si...
1: Da,
0: zanimljivo. I uspio si to ozrcaliti.
1: Da, pa mislim, ne mogu ja govoriti što sam uspio, ali sam jako volim tu predstavu i to mi je zapravo prva režija bila, koja da je tada flopnulo, da to nije prošlo dobro, sumnjam da bi se, da bi bio dovoljno hrabar ići
0: dalje. A misliš da si tako plah što se tiče tog uspjeha, neuspjeha?
1: Pa baš što se tiče režije.
0: Da.
1: Pa isto kao što kao bez glazbene diplome, bez glazbene akademije, uvijek ću ja osjećat taj neki mali kompleks.
0: Misliš?
1: Pa da.
0: Ja mislim da samo trebaš ostariti kao ja, pa onda ću imati neku drugu vrstu kompleksa, ali neće ti se smetati što nemaš završenu akademiju. Da, ali hoću reći da se svaka autorska osobnost se osnažuje radom i ono novim produkcijama, novom nekom proizvodnjom. Jesi li ti ikad razmišljao da između muzike, režije i pisanja dramskih tekstova da nađeš neki prostor i za samo pisanje, na primjer, kratkih priča ili poezije? Pazi kako ovo zvuči, skandalozno možda, ali možda i ne.
1: Pa poeziju sam pisao, imam poezije neke, samo što mislim da ne bi svi trebali pokazivati svoju poeziju.
0: Pa dobro, naravno.
1: A mislim da bi svi trebali pisati, ali da je dobar dio i ovi koji objavljuju ne bi smjeli pokazivati.
0: Da, u kojoj mjeri ti je tvoja ljubav i poznavanje džeza, recimo, korisno u tvom kreativnom radu, a da to nije muzika? Da je to možda režija ili... Znaš, ono, džez je nekakva...
1: Ali možda...
0: Slobodna misao, improvizacijska misao.
1: Je, ali je jako restriktivna u isto vrijeme.
0: Da, i treba tako biti majstor svog instrumenta, to je ono vrlo važno.
1: Da, tako da zapravo ne znam volim li džez, jer sam naprosto takav, sklon improvizaciji, eksperimentu, ili sam sklon eksperimentu improvizaciji zato jer volim džez. Tako da je zapravo mislim da ne mogu odrediti uzrok i posljedicu u toj situaciji, ali činjenica je da obožavam nepredvidivost vlastitog pisanja i zapravo i često iz nekog ritma, strukture mi se onda generira sadržaj. I pogotovo ovo pričao si sada u offu, ne, o tom kako za tvoje pisanje je idealni medij taj tipkanje, ne, a ne pisanje rukom.
0: Da.
1: Tako zapravo i meni taj čin pisanja po tipkovnici proizvodi neke već ritmičke duljine koje ja naknadno pretvaram u sadržaj. Mislim, jel to zvuči apstraktno?
0: Ne, to zvuči meni posve ne apstraktno, nego vrlo realistično. A sad, hipotetičko pitanje, recimo u Frankfurtu na aerodromu, ti putuješ u New York na praizvedbu svog nekog komada tamo na Broadwayu i slučajno opaziš čovjeka do sebe u redu koji se zove Caetano Veloso. Prilaziš mu, započneš njih razgovor i što mu govoriš?
1: Govorim mu, pozivam ga na večeru, pozivam ga sa sobom.
0: Pa ajmo ga onda pozvat da nam odsvira nešto. Može. U ovoj emisiji po tvom izboru. Caetano Veloso, argentinski, ako se ne varam.
1: Brazilski.
0: Veliki kantautor.
1: Da. A pjesma se zove Lavić.
0: Oleo
1: Azinho.
0: Idemo
1: za naše Julije.
0: E pa da, za naše Julije.

0: Kajetano Veloso, ako se ne varam, u ovih 13 godina emitiranja mog izbora po prvi put. To je ta poljska nepravda, što bi se reklo. Vid, hvala ti što si ga birao. Kakva je tvoja veza s Brazilom? Pretpostavljam da si bio u Brazilu.
1: Ma
0: da
1: kakvi,
0: si,
1: ne.
0: Nisi bio.
1: Ja se nisam micao, ne, iz Europe isto. Ne.
0: Ti si pravi Europejac.
1: Pravi Europejac.
0: Da, kako si se nosio sa dva imena? Uvijek su te zvali Vid.
1: Da.
0: Ili su te zvali Vid Adame.
1: Ne, ja sam Vid Hribar, na dokumentima sam ja Vid Hribar. I zapravo je Vid Adam Hribar je neki drugi identitet moj, koji se uvjerio da je pisac, koji se uvjerio da je...
0: A, i što je zanimljivo, moj dragi obožavani pjesnik Ivan Rogić Nehajev, on je kao znanstvenik, sociolog, samo Ivan Rogić, a taj kao Nehajev mu je taj pjesnički identitet. Tebi je Adam glazbeni ili, sad, ti se problematičan, je li to glazbeni, je li to dramaturški, je li to redateljski identitet?
1: Pa volim taj...
0: Ili možda biblijski?
1: Uživam u kaotičnosti svojih identiteta.
0: Odlično.
1: A zapravo i moj dida je napisao roman Adam Vučjak i njemu je bio pseudonim Adam Vučjak na radiju, baš kad je pisao neke radio igre, pisao pod pseudonimom Adam Vučjak. I zapravo meni je neko krsno ime Adam, ako to mislim da je, da, je. Tako da sam, onda sam si ga, prozvao sam se naprosto Vid Adam.
0: Pa dobro, da. Dobro je, tako uvijek možeš reći nisam to ja, to je Adam. Znaš, ako nešto nije dobro, ne?
1: Da.
0: A kad je dobro, možeš reći, pa da, to sam ja, Vid Adam.
1: Da.
0: Dakle, mislim, znaš priču o Pessoa i njegovim heteronimima.
1: Pa baš sam ga
0: htio
1: spomenuti.
0: Da, on je imao valjda 80-ak, 30-ak što su poznati, a onaj Alvaro Campos koji je bio jako dominantan, on je pisao kritike Fernando Pessoa, nekad i loše.
1: Da.
0: Zanimljivo, da. Kako se ti nosiš s kritikom? Dakle, ne samo u ovom umjetničkom smislu, nego u ono, ne znam, ono u smislu kakva ti je to frizura, ono zašto nisi ovo, zašto nisi ono, gdje su ti brkovi i tako.
1: Pa, pogađaju me kritike.
0: Je li?
1: Da.
0: Ali onda, ja sam, kako onda to?
1: Ali sve manje, isto tako. U nekoj jesam ja u tranziciji vječnoj, da kao sanjam o danu kad me... Ali opet mislim da baš zato što jesam osjetljiv, da i toj osjetljivosti onda dugujem i lijepe stvari koje mi se događaju. Tako da zapravo je prigrljujem tu osjetljivost. A sad kritike, recimo kazališne, sad me stvarno više ne zanimaju te kazališne kritike. Ta vrsta feedbacka me ne zanima toliko, ali mišljenje ljudi koje cijenim i koje volim, koji su mi bliski, pa to mi je jako važno. Ali opet ne važnije od vlastitog mišljenja.
0: Pa da, jer kako bi se drugačije stvarali, kako bismo stvarali ako nemamo taj neki uvjetno rečeno egocentrizam. Iz čega bismo mi pisali?
1: Da.
0: I uopće kreirali nešto.
1: Da.
0: Koliko je u tvom životu, koliko se tvoj život promijenio od kad si postao otac? Nedavno, prije 8 mjeseci, postao si tata jedne Julije. I šta sad?
1: Sada je, rekao si, brdo i
0: sakupljačka
1: kultura. Da. Pa sad je... To je neki užasno komplicirani osjećaj i osjećam se jako komplicirano i osjećam se kao da to stanje je neko predivni neki klaster, akord kojeg nisam nikad čuo i sada onako ga osluškujem i gledam šta je sve, šta ga sve sadržava. Tako da nešto ono i ranjivo i smrtno i prolazno i prekrasno i užasno bitno i zaigrano i šaljivo, isto tako, možda i ne tako bitno, treba se igrati.
0: Da, onako, poprilično raskuštrana, niska osjećaja.
1: Da.
0: Dobro, za sam kraj emisije mi odgovori zašto nismo pustili ni jednu pjesmu koju pjeva Nina Bajsić. Ti se moraš vratiti kući, znaš, to ti je jasno.
1: Da, pa zato da ne njegujemo nepotizam sad neki, da joj ne nabijam zamp.
0: A misliš?
1: Zašto? Ti je pusti nakon emisije.
0: Pa ja ću je pustiti u metafori ili u nekoj drugoj emisiji. Znači, što je sad prvo, Vid? Rekao si 17. Prosinca u
1: igra u ITD-u Muškarac upoznaje ženu. Također se u ITD-u može vidjeti kratki izlet Antuna Šoljana u režiji Marine Pejnović. Ja sam radio dramatizaciju Šoljanovu. I može se vidjeti Max Miša ofenziva Tetu ZKM u režiji Ivice Buljana.
0: Ovo što je Buljan radio.
1: Ja sam dramatizirao tu norvešku romančugu od Johana Harstada. Tako da je to, izlazim sa novom premijerom u studiju Čehov, 23.12.
0: To su sve bobice.
1: Da, to jesu bobice neke, da. A onda se nadam samo nekom i maštamo o mirisu nekih kolača iz pečnice nakon te epopeje koja traje zadnjih 8 mjeseci.
0: Ja ti želim i kolače iz pečnice, želim ti i puricu, mlince, sve što uz to ide. Vid, hvala ti lijepo na gostovanju.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor kojeg završavamo naravno gastronomski. Moj gost je bio Vid Adam Hribar, za tonskim pultom Matej Trtolja, urednica Irena Matijašević, autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ebu etno.
2: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čućemo dio koncerta Portugal and the Sea. U izvedbi kantautorice Kristine Klare, održanog u srpnju 2025. u sklopu festivala Glatundverkehr u austrijskom Kremsu. Svojim toplim glasom i četveročlanim pratećim bendom, portugalska kantautorica Kristina Klara prenijela je publiku u srpnju 2025. na festivalu Glatundverkehr u dvorištu Vinogradarske zadruge u Kremsu u svijet luzofonskih melodija i ritmova. Od Brazila do Zelenortskih otoka i Lisabona, gdje Klara živi već 20 godina. Fado susreće mornu, čoro, džez i pop, još mnogo toga. Tako je Kristina Klara osvojila posjetitelje Womexa u Manchesteru u listopadu 2024. a i publici festivala Glatundverkehr pružila snažno koncertno iskustvo. Poslušajmo Kristinu Klaru i njezin ansambl.

Obrigada.

Muito obrigada. Thank you so much.

0: Muito obrigada.
1: Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali dio koncerta Portugal and the Sea u izvedbi kantautorice Kristine Klare, održanog u srpnju 2025. u sklopu festivala Glattenverkehrt u austrijskom Kremsu. Emisiju je tonski ostvario Toni Bertović, pripremila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
2: Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.
3: Dramaturginja Sanja Ivić.
4: Balzac je rođen za vrijeme Francuske revolucije, 799. godine, a umire pred preuzimanje vlasti jednog od Napoleonovih nečaka. Tih 50-a godina njegovog života obilježeni su u Francuskoj stalnom oscilacijom između dva sistema, monarhističkog i republikanskog, kratkih republika. U tom svijetu koji ide sve više prema vođenju države kao dioničkog društva, Balzac se osjeća kao da pripada jednom prethodnom svijetu. I ono što on želi kao djelomice uvjereni legitimist, to jest pristaša dinastije Bourbona, opisati i oživjeti neke kvalitete prošlog svijeta, ancien régime, u svijetu u kojem on živi.
5: U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom.
4: Balzac stupa na književnu scenu u svijetu kojem dominira jedno veliko razočarenje. Razočarenje krajem goleme Napoleonove ekspedicije. I on u stanovitom smislu sliči na jednog junaka Stendalovog romana koji se zove Fabrice del Dongo. Kad dolazi na scenu, to je već vrijeme romantizma, ali i potpuno promijenjene književne scene, jer novine postaju važne. On je istovremeno novinar, književni kritičar i postaje pisac tek kasnije. Postaje pisac tek kasnije kad, misleći o onome što je znanost u njegovo doba, transponira tu znanost u književni tekst.
5: Na sudovima se ne može pronaći suca koji imaju isto mišljenje o jednom članku zakona. Kazneni zakon su smislili ljudi koji nisu bili nesretni. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.
4: Balzac je po uvjerenju bio legitimist, to jest pristaša dinastije Bourbona. U stvari, njegovo mišljenje je uvijek se kretalo oko monarhizma, zato jer je buržoaziju ili građanstvo smatrao nedostojnom obnašanja vlasti. Moglo bi se reći da svo njegovo političko djelovanje izlazi iz želje da bude prihvaćen. Balzac je stalno želio biti prihvaćen. Opisivao je visoko plemstvo, ali nije bio prihvaćen u salonima Saint-Germaina.
5: Pravila lijepog ponašanja su nacionalno licemjerstvo.
4: Balzac je manje više uvijek bio sam i sam u svijetu tog svog golemog, imaginarnog, paralelnog svijeta koji se zove ljudskom komedijom.
5: Birokracija je džinovski mehanizam kojim upravljaju pigmeji.
6: Iza svakog velikog bogatstva krije se veliki zločin.
5: Kako se čovjek uspinje u društvu, pronalazi jednako mnogo blata kao i na dnu. Sad mu se ono stvrdnulo i pozlatilo.
6: Arhitekti svoje greške prekrivaju mramorom, liječnici zemljom, a žene dekolteom.
5: Žena je kraljica svijeta i ropkinja želja.
4: Honoré de Balzac nije klasik samo zato jer je ostavio golemo djelo, jer je to djelo jedna vrsta paralelnog svijeta u odnosu na svijet prve polovice 19. stoljeća, jer je to djelo koje sadrži opće vrijednosti. Sve ovo što sam rekao čini od Balzaca spomenik, a ono upravo što klasik jest, to jest da nije spomenik. Balzac je klasik zato jer je instrument lukavosti povijesti. Lukavosti povijesti koja prednastavlja stari tekst koji nam omogućuje nova čitanja, nova značenja, nova snalaženja u našem svijetu. Balzac je klasik zato jer je uvijek nov, a ne zato jer je jedanput postao klasik i ostao stari.
7: Želi je uzgajati ananase, uvoziti hrastove iz Ukrajine, oživjeti rimske rudnike srebra na Sardiniji, napisati enciklopediju za osnovnu školu. Pokušao je biti izdavač i tiskar, kritičar i političar, no ni u čemu nije uspio. I onda je napisao sestri: sjetio sam se genijalne ideje, bit ću genijalac. I to je postao. On je Honoré de Balzac. Napisao je Ljudsku komediju, golemi projekt od 90-ak romana u kojem je želio obuhvatiti sveukupno francusko društvo, dati portret svih društvenih slojeva i opće ljudskih problema. Koliko i mi danas u Ljudskoj komediji čitamo svoju komediju, ali i tragediju, razgovaramo s docenticom sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Majom Vukušić-Zorica. Dobro večer, dobrodošli u emisiju.
8: Dobro večer.
7: Naša je tema golemi Balzac. Balzac o kojem bismo mogli napraviti mnogo, mnogo emisija, no moramo to nekako sažeti. A da je Balzac mogao napisati taj svoj golemi projekt, golemu tu epopeju, morao imati enormnu energiju, ambiciju, to je imao, to znamo. Vidjeli smo iz ovog poduzetničkog isto aspekta njegove osobnosti. No mora imati strašnu disciplinu radnu. A nju je zalijevao obilatim količinama kave. On je zapravo bio ovisnik o kavi.
8: Točno. Mislim, ono što znači zadivljuje najprije kod Balzaca je u principu njegov nevjerojatan, s jedne strane, temperament koji se zapravo iskazivao i u toj količini napisanog, odnosno činjenice koliko je stvarao. Imao je relativno jednostavan recept kada je, znači, kada je prepričao

0: Francuskoj i da je pisao i trivialnu literaturu, to mu je oprošteno, da. Samo Balzaku takva stvar može biti zapravo oproštena, i da su ga žene zapravo uvele u društvo, otvorile mu vrata svojih salona i one su zapravo zaslužne za njegovu književnu afirmaciju.
1: Pa sada, on je krenuo, znači, najprije je, naravno, kao svaki nemušti, znači, početnik, kreće imitiranjem onoga što je u zraku na neki način epohe. U principu piše zapravo ono što se naziva za gotički roman, odnosno sentimentalan roman. I tek u određenom trenutku, kada napušta, uopće prestaje biti u sjeni, ne želi, kaže da ne želi biti u sjeni Waltera Scotta i uopće te mode koja je u to doba vladala Parizom, tek tada zapravo na neki način uopće osvještava činjenicu šta može. Žene su bile ključan element općenito u njegovom životu. Poznata je stvar, naravno, da je zapravo gospođu Hansku s kojom se dopisivao i cijela njihova ljubavna priča traje jako dugo, zapravo se sa njom oženio tek par mjeseci prije smrti. Međutim, ona mu je bila, ona je možda važnija kao u principu, znači, onaj kome on upućuje svoju korespondenciju nego sama partnerica. Međutim, on zapravo sebe afirmira i kao pisac, međutim, to i vraća društvu na neki način. On je jedan od prvih, ne samo zagovornika, odnosno jedan od prvih profesionalnih pisaca, nego je zapravo zagovarao i ono što se zove autorska prava danas. Dakle, činjenica, znači, ne samo zapravo slobode pisanja, što pokazuje u svom opusu, nego i zaštite uopće originalnosti u literarnom izričaju.
0: No, njegovo životno djelo, Ljudska komedija, dakle, jedan ciklus od 90-ak romana, kao što smo rekli, iako je on zasnovao to mnogo šire, nije uspio ostvariti, kaže se da je Sikstinska kapela književnosti. To je doista tako i u kvalitativnom i u kvantitativnom značenju. I interesantno je da je nju zasnovao prema Danteovo božanstvenoj komediji, no naravno bez teoloških prizvuka. Sociološko je u prvom planu, zar ne?
1: Točno, odnosno, znači, kada se govori o Balzaku, u principu se prva stvar citira se redovito činjenica da on naveo sliku, znači katedrala je ono što on želi zapravo izgraditi. Na to će se kasnije nadovezati naravno i Prust sa slikom svoga ciklusa, no sam Balzak kada u principu shvaća, odnosno kada govori o svom ciklusu, s jedne strane rekli smo, znači, da je isplanirao do 845. ako 1850. umire, znači isplanirao 145 dijela. 85 je napisao do tada, do smrti je zapravo izdano 90. Dva nezavršena su romana ostala koje nakon toga Rabu zapravo dovršio umjesto njega. Kada on govori o vlastitom pisanju, on spominje, kažemo, zapravo sliku katedrale sa jedne strane, ali njegove su pretenzije ponajprije sociološke. Znači, preko određenog karaktera, tipa, ilustrirati čitavo društvo, i uspio je, naravno, recimo, u onome što je danas zapravo Balzakova kuća, odnosno Balzakov muzej u Parizu, postoji, recimo, jedna litografija koja je dugačka 14,5 metara, na kojoj su prikazana genealogija otprilike 1000 likova u Ljudskoj komediji Balzakovoj, od 2500 koliko otprilike broj znači ona čitava.
0: Čini se da bi se zapravo iz njegovih romana mogla bolje shvatiti povijest tog vremena u Francuskoj, znači prve polovice 19. stoljeća, nego iz povijesnih udžbenika.
1: Pa svakako, budući da je ovako, Balzaka se sa jedne strane tretira, na primjer, neko kao Lukač će reći Balzak je fenomenalan, genijalan, upravo zbog toga jer je prepoznao tipove. Međutim, znamo da su zapravo stvaranje tipova u literaturi jedna od odlika zapravo trivialne književnosti. Ono što je fenomenalno i zašto Balzak i dan danas ostaje kao klasik je upravo činjenica da se likovi njegovi nikada zapravo ne mogu bez ikakvog ostatka do kraja objasniti. Koliko god on imao, znači, u glavi zapravo prirodne znanosti, odnosno zoologiju, odnosno paleontologiju onoga doba, pa želi kao Cuvier ili Saint-Hilaire pisati o društvenim vrstama, kao što se piše, recimo, o zoološkim vrstama, ipak on je dovoljno, ako hoćete, dovoljni literat da odnosno da te likove stvara tako da ih zapravo nikada ne objasni do kraja. I upravo zbog toga oni mogu biti s jedne strane veći od života, ali sa druge strane uvijek ostaju i individualci.
0: Spomenuli ste zoologiju. Prilično je nevjerojatno da on jedan takav, znači, umjetnički, književni i racionalan koncept, dakle, zasnovao na tom jednom sustavu baziranom na prirodnim znanostima. Dakle, kako je to uspio napraviti?
1: Pa iz jednostavnog razloga jer je želio na neki način obuhvatiti čitavo društvo. Redovito se spominje da je zapravo uspio u svojoj Ljudskoj komediji prikazati gotovo predstavnike svih slojeva, osim recimo radništva. Iako znamo...
0: Zbog čega?
1: Ovako,

0: On je zapravo, mislim, za njega se zna. On je bio monahist u jednom dobrom dijelu svoga života i u principu, odnosno najviše se zapravo koncentrirao na sudbinu uzdizanja, ako hoćete, buržoazije, polaki smira i snaga aristokracije i njezini, recimo, posljednji trzaj. Uopće, kod njega, ako hoćete, krucijalna godina 830. Odnosno, on na neki način prepoznaje 830. Kao godinu koja zabija posljednji čavao u lijes aristokracije i uzdiže Luja Filipa kao zapravo kralja buržuja. Bez obzira što de facto aristokracija i tada još uvijek, mislim, ima svoj značaj, znači i politički i socijalni i tako dalje. Međutim, on zapravo želi stvoriti, ako hoćete, i stvara zapravo cijeli jedan svijet iznutra, ali i svojom imaginacijom. On je, koliko je on realist, toliko je, ako hoćete, on i nekakva vrsta vizionara. Baudelaire ga naziva vizionarom, odnosno pjesnikom, a ne nekim ko, znači ne netko tko imitira stvarnost, nego netko tko stvara stvarnost.
1: Također, prije Balzaka svakodnevni život običnog čovjeka nije se smatrao vrijednim književne obrade, a on je zapravo dokazao da svaka osobnost može biti likom u književnom dijelu, zar ne?
0: Pa ono što je zapravo upravo činjenica da je, znači, uveo toliki broj likova, je time je pokazao, znači, i raznolikost toga, ako hoćete, društva. S jedne strane, na primjer, uopće, recimo, lik znači usjedlice. Na primjer, Eugénie Grandet, to je jedna od, recimo, lektira srednjoškolskih, neko vrijeme bila pored, znači, oca Goriota. To je zapravo nekakva vrsta, ako hoćete, polemičke priče o ženi, recimo, odnosno staroj curi popularno nazvanoj, koja na neki način tijekom cijeloga romana dobiva oružje da dobije i uzme tu svoju neovisnost i ona svaki puta to odbije na neki način. Vraća se, odnosno, regresivno prema nekakvim idealima, ako hoćete, koji datiraju prije Francuske revolucije i cijelo vrijeme na nekakvoj pasivno melankoličnoj strani priče. Međutim, ono što ne smijemo zaboraviti, znači, Balzakova je komedija, ona nije ideološki jedinstvena i nema jasan koncept filozofijski, ako hoćete, iza toga. On ne želi na taj način prenijeti poruku. On je literata, on slika društvo. Međutim, ti njegovi likovi nisu zapravo ne samo jednoobrazni, nego vi ne možete uvijek, odnosno redovito zapravo ne možete iza određene priče vidjeti za što se Balzac, recimo, otvoreno zalaže. Čak i kad se zalaže, uvijek ostavi sebi neku odstupnicu.
1: Da bi opisao tako raznoliko društvo, on je morao puno istraživati, morao imati jedno enciklopedijsko znanje. Čitala sam da je učio glazbu, proučavao kemiju, čitao o kurtizanama, putovao na mjesta o kojim je pisao.
0: Pa za njega se inače govori da je zapravo bio čovjek neizmjerne energije, mislim, od ovih poslovnih, uvjetno rečeno, pothvata, od toga, znači, da je uređivao, znači, dva časopisa koja su nakon toga propala, od činjenice da se zapravo, da je svaštario, bavio se, znači, svime i svačime, nije na neki način i sa tom svojom nevjerojatnom energijom uspio zapravo dobiti nekakvu vrstu jako dobre preglednosti. S druge strane, ono što je on otvoreno govori, priznaje, da su mu zapravo njegovi dugovi, kockarski i ostali dugovi, omogućili da susretne zapravo predstavnike svih staleža i svih mogućih vrsta ljudi, da je to isto tako bila jedna dragocjena lekcija života koju on kasnije pretočio u literaturu.
1: A imao je izniman dar baš za opisivanje te mračne, negativne, da tako kažem, crne strane društva.
0: Točno, on je, ako hoćete, se i dan danas citira, odnosno citiraju ga klasični pisci 20. stoljeća kao, recimo, nekoga koji je, na primjer, prvi se, kada govorimo, recimo, u okviru queer studies, znači, prvi u 19. stoljeću se zapravo bavi problema homoseksualnosti, ali i muške i ženske, i prvi je, recimo, koga spominje, na koncu konca kasnije se na njega referira i Proust, koji prvi spominje, na primjer, ono što se termin koji se zove, znači, na francuskom argoa iz svakodnevnog govora, koji nije bio prisutan uopće tada u književnosti, kojeg on citira, tante, odnosno, znači, ono što je, naravno, pogrdni naziv za ono što bi se kod nas pogrdno zvalo tetka, zapravo, i koji bi trebao ilustrirati, kako Balzac kaže, takozvani treći spol. Odnosno, on piše i o takvim ljudima, što je tada s jedne strane, naravno, izazivalo, ako hoćete, ne samo cenzore da reagiraju strelovito zapravo na ono što se moglo ili nije moglo reći. Međutim, na primjer, riječ taunt je zanimljiva upravo zbog toga jer recimo on pokupio iz riječnika argoa koji je napisao na kraju svog romana Lopovi Vidok, koji je jedan od modela zapravo za Votana, koji je oličenje zla u okviru cijele, znači, Balzakove komedije.
1: To je poznati zločinac koji je zapravo bio na neki način suradnik Balzakov, pročitala sam. Je li to istina?
0: Točno. Odnosno, oni su u određenom trenutku stvarno zapravo surađivali. Čudno je zato što je Vidok sam, on je, znači, bivši robijaš koji je postao šef policije. Mislim, to je ipak postoje, kako on sam naglašava, postoje određene povijesne okolnosti da su se neke stvari jednostavno mogle uopće dogoditi. 10 godina kasnije, recimo, Vidoku to možda ne bi prošlo, kako bi se reklo. Odnosno, jednako tako i u Votanu, koji jednako tako ponavlja istu sudbinu i u određenom trenutku isto tako od bivšeg, znači, robijaša, nakon toga mecene, uvjetno rečeno, i recimo to tako intimnog prijatelja Luciana de Rubempréa, do toga da postaje na kraju, završava u zatvoru, a iz zatvora izlazi i s time da je zapravo dobio mjesto šefa policije. Mislim,
1: zanimljivo. Da. Budući da je pisao usponu buržoazije, morao je pisati o tom fenomenu novca tada. No, mene sad zanima, naravno on kaže u jednom citatu poznatom u svom dijelu, novac je kralj, jedini bog zapravo. Kako današnji suvremeni proučavatelji Balzakova dijela iz ove neoliberalističke vizure gledaju na taj fenomen kako ga je obradio Balzakov dijelo, fenomen novca?
0: Pa ovako, prva stvar, znači, ako postoje, možemo reći ovako, uvjetno rečeno, u određenom, recimo 50-ih, 60-ih i recimo 70-ih godina se u Europi u principu su, znači, reći nekako marksistička čitanja su eventualno na neki način prevladavala. U Sjedinjenim Američkim Državama su se zapravo množila psihoanalitička čitanja. Ono što sada, odnosno nekakva suvremena čitanja, u principu polaze iz perspektive ili iz perspektive ovih recimo sociološki uvjetovanih, odnosno manjinskih nekakvih diskursa, pa onda ćemo recimo imati nešto što se zove queer studies i tako dalje. Ili sa druge strane zapravo isključivo rade na, znači, upravo to, na konceptu novca i na općoj činjenici kako on prikazuje društvo i koliko je taj, znači, to društvo slično ili nalik suvremenome i šta se eventualno tako nečemu može reći. Jer ono što se mora reći za Balzaka, on zapravo pokazuje da je ne samo novac, nego sve, budući da smo mi, kako on kaže, socijalne vrste, odnosno društvene vrste, jednake zoološkim vrstama, da bi se cijela ta stvar, znači da bi se svijet kretao, sve se može prodati. Sve se mora prodati. Votan govori za mladoga Luciana upravo to. On je dijamant koji ne zna svoju vrijednost. On sebe ne zna prodati. Tvoja je ljepota ono što ti... Nema veze što ti pišeš, što ti imaš aspiracije književne. On, znači, Votan nije cijenio takvu vrstu bavljenja kulturom, nego kaže ne, ti imaš kapital. Tvoj kapital je tvoja ljepota. Ti ju trebaš investirati u dobar brak. Jer brak je jedan od, naravno, znamo svi zapravo postulata, odnosno obitelj kao institucija se zapravo tada na neki način reorganizira i ona je temelj cijele, to na koncu konca kaže i u predgovoru komedije, ona je temelj zapravo cijele strukture.
1: Kad spominjete obitelj i koliko je zapravo Balzak avangardan, on je pisao i u takozvanim alternativnim obiteljima.
0: Jest, ono što je zgodno, on na neki način teoretizira u svojim romanima, ono što će 100 godina kasnije, odnosno 130 godina kasnije, govoriti recimo o Foucault u prvom dijelu povijesti seksualnosti. Odnosno, on kada na neki način pokušava dovesti u vezu seksualnost sa onim što bi trebalo biti, znači, s jedne strane srodstvo, opće činjenica, institucionalizacija obitelji, kako to funkcionira. Jer ono što je sa druge strane zapravo krasno, zašto se Balzak i dan danas može čitati na suvremeni način. Prva stvar da ta obitelj to nije nekakva transcendentalna pojava, zatvorena sama po sebi koja se kao takva uvijek prepoznaje uvijek ista. Ne. Cijelo 19. stoljeće će raditi na tome da ojača određeni koncept obitelji, koji će do kraja stoljeća biti prepoznat kao normativan model. Međutim, u trenutku, znači, kada Balzak o tome piše, on ne samo da dopušta, nego čak i istražuje takozvane te alternativne modele. Alternativni modeli, na primjer, koji su, ako hoćete, s jedne strane kod, recimo, su u jednom od njegovih romana, jedan od njegovih primjera, znači žensko dijete, siroče i tako dalje, koje znači uopće prikazuje problem posvajanja djece, na primjer. Znači, činjenica da postoji mogućnost nekakva vrsta model obitelji koji će biti zasnovan na osjećaju, a ne samo na krvnom srodstvu s jedne strane i na činjenici da ćeš ti kapitalizirati svoje krvno srodstvo.
1: A u društvu u kojem je toliko važan novac, kao što smo malo prije rekli, naravno da dolazi do zločina. I u društvu u kojem vladaju romantični junaci, titani volje, energije, ambicije, naravno da dolazi do rušenja tih nekih moralnih zasada. Pa sad, kako je Balzac tretirao tu temu zločina? Čini se pomalo iz romantičarske vizure. Je li istina ono da imao Napoleonovu bistu kao pravog prototipa romantičkog junaka s natpisom što on nije dovršio mačem, ja ću perom?
0: Pa dobro, to je jedan, ajmo reći, od stereotipa, ako hoćete, cijelog 19. stoljeća, u smislu da su apsolutno, mislim, Napoleon je uspio pokazati nekakvu vrstu francuske inačice američkog, onoga što mi danas nazivamo američkim snom. U smislu da se može vinuti netko, znači od vojnika postati carem. Znači, apsolutnim vladarom. Tako da je on je neka vrsta obsesije cijelog, ako hoćete, postrevolucionarnog, odnosno svijeta, ajmo to tako reći u Francuskoj, na koncu i Stendhal, ako hoćete, i njime, odnosno njegov Julien Sorel, se isto njime na neki način sam sebe motivira i tako dalje. Međutim, ono što treba reći da je, nije tu samo, mislim, tu je i figura Napoleona, ali tu je mnogo veći utjecaj činjenice kako je, recimo, kako su, na primjer, zakoni koje je donio Napoleon uopće utjecali promijenili društvo. Pa onda, recimo, sa te strane, znači, on pokušava iznutra ne samo, znači, opisati to društvo ili ga podrivati, nego jednostavno prikazati kako se ono mijenja, ali kakve su sve opcije uopće moguće. Nemate, ako hoćete, nemate tvrde osude društva koje će kasnije se na neki način petrificirati u 19. stoljeću.
1: Najčešća lektira koja se preporučuje kad se bira iz ljudske komedije je Otac Goriot ili Čiča Goriot, ovisno o prijevodu. Vi ste spomenuli malo prije Ženi Grande. No, Otac Goriot je zapravo izvorište Balzacove poetike, izvorište cijele, odnosno Pension Vauquer, kojima počinje zapravo opisom taj roman. No, mene sad zanima nešto drugo, jer nemamo vremena za sve to. Lik Rastinjaka koji se tu pojavljuje, čini se da je bio omiljeni Balzacov lik. No, koliko je jedan takav lik, znači provincijskog mladića koji žarko želi uspjeti u Parizu, možemo usporediti s našim Ivicom Kičmanovićem, dakle iz U registraturi romana Ante Kovačića?
0: E sad ovako, prva stvar, problem je sa jedne strane, naravno, ono o čemu govori jedan dio stručnjaka kada, recimo, kritizira psihoanalizu, kaže, zaboravlja se povijest. Ne može se zaboraviti, znači, činjenica da su to drugačiji, da je kontekst jednostavno drugačiji u Hrvatskoj i Francuskoj. Sa druge strane, ono što mi se čini da je zapravo Rastinjak je ipak, podli, recimo to tako, od Ivice, u smislu da je... On nije model ispravnog čovjeka, nekog sa kičmom. Tu kičme nema, kičma se mijenja, točno, kičma se mijenja po potrebi, kome i kada treba. I na koncu konca, mislim, uopće, ako hoćete određenom trenutku, znači, on prihvaća, na primjer, Votranove, odnosno činjenicu da ga zapravo Votran mu nudi zaštitu. On prihvaća sve što mu Votran nudi. Da je bilo kakva vrsta nekakve moralne zadrške u pitanju, pa mislim onda... To čovjek ne bi prihvatio. U određenom trenutku kada jedna stara cura insinuira vrstu odnosa koja postoji, navodno postoji između Rastinjaka i Votrana, Rastinjak njoj skače za grlo jer je to nešto nečuveno. Tako nešto se ne može se javno reći. I ne smije postati sumnja tako nečega. Tako da je to je sve jako ovako, kako bi se rekao,
1: labavo.
0: Labavo, recimo to tako. Nema tu takvih vrsta čvrstih moralnih kategorija ili nekakve vrste čvrste moralne priče. Ali upravo zbog toga on jest klasik, jer nam ne nudi gotov recept.
1: A što biste nam vi ponudili zapravo, koje djelo da čita današnji suvremeni čitatelj, evo van ovih uobičajenih djela iz ljudske komedije?
0: Dobro, to je sad težak je izbor. Ono što čovjeka uvijek kao profesora zapravo tješi je činjenica da kod Balzaca stvarno svako može naći neku vrstu svojeg romana koji mu se sviđa. Mislim, piše od filozofskih romana do, ako hoćete, lirskih romana, Ljuljana Vale, znači Ljiljanu dolu, do jedan dobar dio je kod nas isto tako i preveden i to relativno zapravo davno. Možda bismo, sad stvar je samo možda eventualno pogledati neke stvari iz novoga rakursa. Pa bismo eventualno, na primjer, Zlata ova Zlatooka djevojka, jedna od kratkih novela koja je znači, potpuno nepretenciozna, uopće ne može biti reprezentativna za cijelu Balzakovu komediju. Zgodna je upravo zbog toga jer je s jedne strane prepuna ovih zapravo groznih stvari. Znači, ne samo onog relativno jeftinog egzotizma, nego i mizoginije. Znači, apsolutno, ako hoćete, i sentimentalnosti. Znači, postoji niz razloga zbog kojih se ne bi trebala takva nekakva novela, ne bi trebala biti reprezentativna. Međutim, ono što je zgodno da recimo ta kratka priča donosi priču, ako hoćete, o Pakiti, znači jednoj djevojci, djevojci sa zlatnim očima i njenom tragičnom kraju, zato što se u nju zaljubljuju i sa njom ljubav konzumiraju zapravo brat i sestra. A da, oni se međusobno ne poznaju, ali i onda naravno dolazi do, zapravo je kraj relativno sentimentalan. Efemije, odnosno znači ona koja je zaljubljena u nju, nju ubije. I time zapravo Zlatooku djevojku zapravo završava priča. Međutim, ono što je zgodno kada se pročita tekst, zapravo sa jedne strane vidite da ta Pakita, ta Zlatooka djevojka, dovodi zapravo zato što voli, u osnovi voli žene, iako znači konzumira recimo to tako svoje devjevičanstvo sa Henrijem, ona na neki način dovodi u sumnju njegovu muževnost. 19. stoljeće je stoljeće u kojem se konstituira ono što poznajemo kao sa jedne strane tradicionalni koncept obitelji, muževnosti, muškosti, kako god hoćete. Balzac prije svega toga zapravo na neki način dovodi u sumnju takvu vrstu koncepta. S druge strane, recimo, znači, Eufeminju ubije, ni jedan ni drugi, to je zgodno, znači ni brat ni sestra, točno polusestra njegova, zapravo ne osjećaju nikakvu vrstu krivnje. Ne osjećaju nikakvu, i čak ni ne ispaštaju za taj zločin. Oni nju ubiju i sve se završava krvavo zapravo. Međutim, ono što hoću reći da je kada se, znači, nakon samoga teksta, kada vidite kako on na neki način zapravo daje nekakav ulaz, mogućnost čitatelju, suvremenom čitatelju da uđe u nešto što u 19. stoljeću je apsolutno nečuveno. Jer 815. se, recimo, još uvijek nekim stvarima može ne čuditi, 830. to više nije moguće.
1: Dakle, možemo zaključiti da u Balzacovoj ljudskoj komediji svaki čitatelj danas doista može naći nešto za sebe. Hvala na razgovoru.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi. Da.
2: U današnjoj emisiji za sedmi dan slušamo sedam skladbi u znaku broja sedam. Najprije 7, 10, 15 duetino Suzane i Figara i iz prvog čina opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdenka Žapčić-Heski, Boris Vajda i Zagrebačka filharmonija.

Režis Šeni, Keltska harfa, izveo je temu sa sedam variacija Henrya Purcella. Slijede dva fragmenta iz sedam rituala Igora Lešnika. Izvodi kvartet Supercussion, Igor Lešnik, Ivana Kuljerić, Elvira Hap i Ema Tonžetić Udaraljke.

0: Marijan Jerbić, violončelo i Pavica Gvozdić, klavir izveli su 7 varijacija na Mozartovu temu iz čarobne frule Ludwiga van Beethovena. Završila je emisija za 7. dan, uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Današnje poslijepodne jednog skladatelja posvećeno je Edvardu Grigu, koji je preminuo 4. rujna 1907. Najprije slušamo lirske skladbe za klavir. Branko Sepčić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, povodom smrti hrvatskog pisca i publicista Slobodana Schneidera imitiramo prvi dio razgovora iz svibnja 2022. godine. Sutra u 10.30 možete također ovdje na trećem programu Hrvatskog radija poslušati i drugi dio razgovora. Autorica emisije je Lidija Lacko-Vidulić, a ja sam urednica Manuela Frkidžaja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji i poštovane slušateljice. Gost današnjeg razgovora s povodom je književnik Slobodan Schneider. A povod razgovoru je peto izdanje romana Doba mjedi, koje je upravo objavila nova naklada Bodoni, frakturina sestrinska tvrtka specijalizirana za klasike. Kako pisuje izdavač u najavi nedavne promocije romana, ovaj roman o bespućima 20. stoljeća, o silovoljcima, o odnosu oca i sina, oca i majke, o stoljeću ratova i promjena koji se događa na širokom prostoru između Slavonije i Poljske u Galicijskom blatu, u sivim socijalističkim zgradama, snažan je antiratni krik jedne generacije koja se obračunavala s grijesima otaca. A pred starost ih dočekuje novi veliki europski rat za koji se nisu nadali da se može ponoviti. Schneiderov roman Doba mjedi, koji je istodobno i obiteljska saga i autofikcija, iznimno pažljivo rekonstruira prošlost, a pripovjedač svoj osobni identitet traži u retrovizoru vlastite obitelji. Glavni junak Georg Kempf dijete je stoljeća koje je u odraslo muško doba preživjelo sve drame koje su se tada odigravale u Europi. On je proživio dramu običnoga srednjoeuropejca, malog čovjeka s kojim se povijest poigrava kao mačka s mišem. Slobodan Schneider rođen je 1948. u Zagrebu. Diplomirao je filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik kazališnog i filmskog časopisa Prolog. Kao pisac aktivan je u različitim žanrovima. Prozu objavljuje od 1966. Od 1969. djeluje kao dramatičar pišući dramske tekstove kontinuirano, što se ne može reći i za izvođenja. Igran je u gotovo svim republikama bivše državne zajednice, što se u novim odnosima u njegovoj užoj domovini činilo kao nedostatak, pa gotovo i krivnja. Djela su mu obilno prevođena i igrana u inozemstvu. U današnjoj emisiji poslušajmo prvi dio razgovora sa Slobodanom Schneiderom. Gospodine Schneider, dobar vam dan, dobrodošli na Hrvatski radio.
1: Dobar dan, hvala što ste me zvali.
0: Evo, nedavno ste predstavili vaše peto bibliofilno izdanje romana Doba mjedi u novoj izdavačkoj kući Bodoni, specijaliziranoj za klasike. To je još...
1: To ste vi rekli, da.
0: Pa tako se prezentira ta izdavačka kuća. Mm-hmm. I to je dakle još jedno priznanje zapravo vašem romanu, koji je već dobio jednu nacionalnu, 4 regionalne književne nagrade, osvojio je definitivno i književnu publiku i kritiku, a evo osvaja i Europu, dakle objavljen je već u Sloveniji, Makedoniji, Austriji, Italiji, Nizozemskoj, Francuskoj, Srbiji, Ukrajini. Možda sam i preskočila neki prijevod, u svakom slučaju neki su još u pripremi, među ostalim poljski, engleski. Razlikuju li se čitanja u pojedinim zemljama?
1: To je baš zanimljivo pitanje. Znate kako je zanimljivo gledati što je kome problem. Dakle, prevoditelj koji dolazi iz druge kulture otkrije probleme. Dakle, ne logična knjiga je komponirana, ne? Ali recimo, engleska prevoditeljica sa ogromnom reputacijom, Celia Huckesworth, koja govori naš jezik, gledano gramatički, gledano mailove, bolje od mnogih naših pisaca, se zaprepastila kad je pročitala i prevela da u Slavoniji snaše hodaju po kupusu.
0: I odlučila da više nikada u Slavoniji neće jesti.
1: Da tješte kupus, ne. Ja sam rekao, ne samo kupus, nego i vin i grožđe. Mislim, to je... Dakle, ona potpuno ne registrira kao da je u viktorijanskoj eri erotični aspekt toga. To je njoj, recimo, nepojmljivo. I tako, gledate iz kulture u kulturu, recimo ukrajinski prijevod, to mi je najsvježije, je za sve naše, ono što spada u jezik puka, dakle neke, rekli bi Englezi, idiome, koji nisu lako raspoznatljivi u rječniku, on ima ukrajinski adekvat. Dakle, kužite, ide to od bliskosti jezika do potpune razlike. Recimo za mađarski sam potpuno bespomoćan. Ne? Knjiga je izašla u Novom Sadu tekstualno potpuno identična, ali to nije bio taj problem. Francuzica je dalekim porijeklom Grkinja i naša. Znači, sreo sam najfantastičnije ljude i svi su dakle našli nešto što spada u kulturološke razlike koje ti ne padnu na pamet. Ne padnu na pamet. Ja ću sad reći jednu najbizarniju i najsmiješniju, koja se ne odnosi na doba mjedi, nego na jednu staru ideju da se moj najigraniji komad Zmijins vlak, apropo, on je u drugoj ukrajinskoj knjizi, on je o masovnom silovanju u Bosni, neobično je aktualan sada, nažalost, za Ukrajinu. No, bila je ideja da je odigramo u Jeruzalemu, da bude jezik opresora, pazite, hebrejski, a jezik žrtava arapski. I sad se, dakle, komad dvije ekipe prevode i javljaju probleme. I jednog dana se javi prevoditelj Arapin, koji govori hrvatski, i kaže ovo: gospodine Schneider, u ovom prizoru arkanđeo Gabriel ukrštava dva mača, to razumijemo, a nakon toga dva hljeba kruha. To ne ide. Ja velim, zašto ne ide? Pa zato što je kruh kod nas okrugao. Ne bi meni ga to pao na pamet, ja dobro, neka budu dva somuna ili dva štita, recimo je. Dakle, postanete svjesni tih razlika koje se nauče. Koje se nauče. Talijanka je, ne samo da je govorila odlično srpski, nego je otac ima identičnu priču kao stari Kempf u romanu. Tako, gotovo svudi je bilo neki plus u angažmanu.
0: A koliko su kritike različite? Postoji li tu isto tu neke specifičnosti?
1: Što se meni objasnilo, dakle, neću se ja sad hvaliti sa Le Mondom i Figarovom i sa ne znam kojim
0: sve. Pohvalite se, zato smo vas i pozvali.
1: Neću se time hvaliti, ali je evidentno da je knjiga izazvala neku želju da se uđe u stvar. A pa reći ću kao pohvalu samome sebi, kao malo koja hrvatska knjiga. Ali, kod svih njih, dakle, ako su pravi zapadnjaci, dakle, ako nemaju veze s nama i ne znaju ništa, uzmite recimo talijanski prijevod. Dakle, kad dođe Slobodan Schneider u Italiju, jako je malo Talijana, jako malo, na prste jedne ruke.

0: Ma to izgleda ovako. Jedan kaže da ga pristup i širina podsjeća na Grossmana, Vasilija Grossmana, na Grossmana, na velikog ruskog pisca. Ja sam time jako sretan. Grossman je kod nas prevođen. Dakle, svedu na ono što već poznaju. Iako je priča već po sebi i njihova. Gledajte, vi imate, dakle, tu priču sa Volksdeutscherima, silovoljcima, Gezungene Freiwillige, imate potpuno izvedenu u povijesti Francuske. To je Alsace-Lorraine. Isti je problem. I oni su bili novačeni, iako Francuzi, u Waffen-SS, jer je to tada bila Njemačka. Dakle, i ta priča da pojedinac, na neki način, da kroz njega idu podjele, je vrlo evropska. I to je pomoglo knjizi, svugdje. Njemački par, naš i Njemac, je provodio godinu dana. I to je negdje norma. Treba godinu dana da se prevede takva knjiga. I mi smo gotovo svaki dan izmjenjivali mailove.
1: Znači, sa svim prevoditeljima ste
0: pa,
1: u kontaktu?
0: U prosjeku godinu dana. Zato to toliko traje. Gle, knjiga je izašla 2015. A engleska će izaći u prosincu ove godine, i što me osobito veseli, američka. Vrlo brzo, jer je engleski agent moj, vrlo, vrlo veliko ime, ujedno i sub-agent, podagent za Ameriku. I sad me jako zanima, tu me zanima jezična razlika. Jako me to zanima, dakle, to, on veli, to će biti američko izdanje prilagođeno američkom tržištu. Ne samo zato što Englezi ne smiju prodavati knjige na engleskom u Americi, nego iz razloga jezika. Pazite, ja sam studirao anglistiku 70-ih, ranih, i mi smo bili obaviješteni o razlikama tadašnjim engleskoga, Oxford English, i američkoga. I to je bilo, to se dalo svladati u 2 tjedna, Nije izgledalo spektakularno, čini se, međutim, da od onda to ide ovako, da ti jezici idu nekim svojim pravcima i da je razlika sve veća. Tako da, naravno, engleski prijevod poznajem jer je gotov. Vidjet ćemo kako će to...
1: Eto, uglavnom, znači, američki... osvojili ste Europu sad, dakle...
0: Kad smo kod Amerike, samo to, kod Amerike ima jedno vrlo interesantno mjesto u Le Monde koje mi je baš drago. Kaže kritičar, napokon jedan tekst koji bi se mogao napraviti kao serija.
1: Netflixova.
0: A odmah se spomene Netflix, a da bude potpuno drugačija od hollywoodskih. To mi je važno.
1: Pa evo, ajme poželjeti da tako nešto zaživi.
0: To neće biti, ali to su
1: pobožne
0: želje.
1: Da, da. Spomenuli ste, dakle, nedavno su objavljene 2 vaše knjige u Ukrajini. Kako vam je promatrati ova aktualna događanja s obzirom na ovo krvavo 20. stoljeće kojim se intenzivno bavite u romanu?
0: Pa ima li što strašnije? Ima li što strašnije ako razgovarate, recimo, s prevoditeljicom Alon Tartarenko, koja, dakle, to je obično naveče, koja pošalje mail, odgovori na neko pitanje gdje je, kako im je u Lvovu, i nakon toga kaže moram bježati u sklonište. Dakle, sve se vrati, naše 90. I samo je tamo, naravno, barem što se gradova tiče, još puno gore, jer ovi tuku uvrao po gradovima. Dakle, znate, kad radite takav prijevod dugo, pa dva istodobno, na neki način se oprijateljite sa ekipom i urednicima i vlasnicima poduzeća. Tako da ja imam uvid u apokalipsu live, u živom prijenosu. I znam, recimo, par sati prije, no što ćete vi to vidjeti, što se tamo događa.
1: Kako piše Laszlo Wegel u pogovoru romanu, pripovjedač svoj osobni identitet traži u retrovizoru vlastite obitelji. Dakle, vi ste na romanu počeli raditi kada su vam umrli i otac i majka. Kako se kuhala ta ideja i kako je bilo nerođenomu suočavati se s prošlošću vlastitih roditelja i s prošlošću Europe, dakle zapravo s vlastitom nekakvom pretpovijesti i kontekstom u koji urasta?
0: Pa naravno da nije to bilo jednostavno i da sam ja kao, dakle, pisac je ipak i čovjek, riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme u tom smislu. Nije baš jednostavno moja

0: Baština je sva papirnata, ali su njihovi životi u tim papirima dobro dokumentirani. Dakle, ja sam naslijedio ništa od akcija, dionica, zemlje, etc., nego njihove živote u papirnatom obliku. I onda ta priča koja je postojala, znate, ja sam donekle znao, donekle, ali nisam obraćao posebnu pažnju, dok nisam shvatio da su oni datumski zaista bili suprotstavljeni. Dakle, jedan u Waffen-SS, a druga u logoru pa u partizanima, majka. Ne? Dakle, na neki način ta podjela koja je česta, jedan brat ide ovako, drugi brat ode onako, jel? Ali malo kad je tako drastična, da se dakle baš radi o uvjetu postojanja jednog čovjeka, u tom slučaju mene, o ključnom uvjetu. Ne? A nisam mogao to prije, trebalo je da oni odu, kamo su već otišli, da ih onda pokušam povezati. Ne? Tu imate, kako su njihovi životi tekli, ne? Imate naravno i podatke o bliskosti iza rata, i imate podatke o tome kako su si čupali utrobe. To je bio užasno težak razvod, a djeca su bila, to je najteže, znači, ulog kojim se igralo. Jedan protiv drugoga, to je recimo nešto što u romanu ne dolazi osim rubno. Znate, svaki čovjek na svijetu ima samo jednu majku, jednoga oca. Čak i ako je začet in vitro, to je uvijek jedan otac, čak i ako je nepoznat. Od toga ide igra sa nerođenim. Ne? Dakle, nerođeni zna da samo to dvoje mogu biti njegova majka i otac. Ne? I prati njihov put i on je jedno biće koje je supraideološko njemu na svaki prigovor koji se može staviti. Ne? On kaže da, ali vi ste se rodili, vi koji čitate, hoće se reći. Ne? Dakle, to izgleda konkretno ovako, kad Kempf odluči da bi išao u armiju Krajovu, dakle u Poljsku, nacionalističku vojsku, nakon bijega iz lazareta, kad to kaže Poljkinji koja mu to pokušava organizirati, nerođeni se užasne, kaže, ali gle, oni nemaju tenkove, oni imaju samo puške. A kada pokupe Rusi, onda kaže, to je strana pobjednika. Ali to nije mišljeno ideološki. Dakle, on je nevin, on hoće postojati. Tako sam ga komponirao. Nažalost, pazite, iako je prošlo 7 godina od knjige, iako je izašlo nekoliko stotina tekstova na svim tim jezicima, plus hrvatski i srpski, postoje nekoliko slojeva koji nisu taknuti. To je kutija koja nije otvorena, to je veća je od Pandorine kutije. Možda nada je taknuta, ali štakori, recimo, koji stoje za fašizam, nisu. Ne. Zapravo me čudi da, jer to su kritike prvog dojma, ili, ajmo reći, drugog dojma, ne, koje su suradničke, ja njih, osim jedne, koja je negativna kod nas, ja ih, naravno, duboko poštujem i čitam i uzimam u obzir, ali nedostaju, što je recimo hrvatski Faust dobijao i vani, ne? Nedostaju kritike koje bih nazvao akademske, a se to ne shvati pežurativno. Dakle, netko koji je teoretski potpuno spreman da vidi, dakle, da prizna da sam i ja teoretski donekle spreman i da vidi kako to radi. Ne? Dobra medija je knjiga koja se lako da ispričati. I to zavede, lako se da ispričati, ne? Kao i neke, možda je to kriterij, možda bi trebalo raditi knjige koje se lako daju ispričati, ali dajte ispričati Ulyssa Joyceovoga, ne? A nećete reći da je to slabo. Ne? Dakle, pa onda to zanese, dakle, postoji ta priča koja teče pregledno, logično, razvija se u vremenu, ne? Nema natrag osim jednoj reminiscenciji u lazaretu samoga Kempfa i još jednoj koja se odnosi na ljepotu slavonskih snaša. Drugo je naprijed. Dakle, on bježi i ide naprijed. To je jedno. Drugo, baš smo razgovarali neki dan na promociji o tome, mene uvijek čudi da je pretežan broj čitatelja su žene. Sa time ne mislim reći, to je uvijek tako, uvijek je to tako, jer žene naprosto više
1: čitaju.
0: Da, ali ja sad mislim na žene koje se javljaju. Dakle, koje osjeti potrebu, meni potpuno nepoznate osobe, uglavnom moje generacije, ali ima i kćeri, nisu samo majke i bake, koje osjećaju potrebu da se obrate piscu. Što je svakom piscu drago. Ja ih imam ono, na desetke takvih mailova. A pitam se zašto, ne? Zašto? I onda se sjetim da je na jednoj književnoj večeri, kad sam to postavio pitanje publici, jedna žena rekla, ali vi imate krivo, to nije ratni roman. To je ljubavni roman.
1: Eto. Svako si izabere svoj aspekt.
0: Jer
1: kroz
0: roman o ljubavi koja nije uspjela je također ljubavni roman.
1: Tako je, i ljubavni, i ratni,
0: kao što je.
1: Rani
0: i povijesni. Rani jadi su također ljubavni romane, završavaju samoubojstvom. Ali eto, dakle, zanimljivo mi je jako, kad smo kod Ukrajine, kako se mijenja hermeneutička situacija. Prije svega, morate znati da je gro zbivanja je Ukrajina, u stvari Galicija, dakle, ili Poljska, to je sve isti prostor koji ima kulturološke, povijesne karakteristike, povijesno su to samo udesi, koji ima haside židovske, to je Galicija, hasidizam, ne? Nesreća židova, Aškenazija je vezana ponajviše za Galiciju, tu je najviše stradalo upravo. Dakle, naprosto pravi prostor te knjige, ono što Englezi veli the theater, teatar, ali ne u smislu kazališta, nego scene, prostora. To je i sad jedan put dolazi na čitanje, ja? I tjedan dana kasnije krene taj rat, koji sam ja, moram reći i to naslutio točnije od njih. Ja sam rekao, oni neće ostati na kempingu sa 120.000 vojnika na granicama. Nije to izlet, ne? Oni nisu vjerovali. Iako su se spremali na tu ludost, kao što moja talijanska izdavačica nije vjerovala, dakle, knjiga je jako oštećena koronom prvenstveno, ne? Sada već naravno i ratom, jer ne možemo imati promocije, ali...
1: Ali s druge strane možda i nekakav dodatan poticaj i motiv za čitanje.
0: Ukrajini se jako puno čita. Vi ne biste vjerovali, ili to mi je potvrdila Nada Gašić, književnica koja ima tamo prijevoda, više je putovala, u Ukrajini se stvarno čita. Ne bojim se ja toga. A onda imate Zmijinski vlak u knjizi drugoj bosanske drame, to je sada ukrajinska drama, nažalost. Ali eto, knjiga je dakle na sve moguće načine oštećena, ali se odlično se drži, bolje od pisca. Odlično se probija, unatoč svemu, ne?
1: Probija se unatoč svemu. Na naslovnici ovog Bodonijevog izdanja je fotografija vaše majke na ruskome tenku. Pa koliko ste imali takve neke ostavštine fotografija, dokumenata?
0: To je recimo nešto što nađete ovoga u takvoj ostavštini. Ne samo to, ona ima tamo i propusnice armijskog štaba na Sremskom frontu. Ona je bila kurira, ona je išla od štaba do štaba. Vidjela je taj masakr Sremskog fronta, sigurno. Ona se upisala strani pobjednika.
1: Koliko i kako ste istraživali za roman? Naveli ste neke izvore na kraju knjige.
0: Da, ja imam taj običaj, to će biti i u novom romanu, ogroman broj. Pa recimo, postoji prizor kad Kempf odbija ubijati nevine taoce, Poljake koji su ulovili ono, haphazard, slučajno, kao lovinu u šumi, ne? I on kaže da neće. I pojede krumpir da bi dobio temperaturu. Ne? I sad komandant mu veli, dobro, nećeš. Ok, ima ih koji hoće. I njemu se ne dogodi zbog toga ništa. Ništa. Oni pošalju u komandu taj slučaj, komanda javi otprilike ovo, pa to je Njemac, pa možda bi morao pokazati više entuzijazma. Ne? I ništa. E sad to izgleda, to događaj koje sam ja imaginirao, tako cijela Poljska je imaginacija, kao da je to nemoguće. Ali nije. To se događalo i nikom se ništa nije dogodilo. Dakle, bilo je Waffen SS-a koji nisu htjeli. Međutim, bilo ih je toliko koji su htjeli za kobasicu i za šnaps, da nije bilo problema. A o tome u izvorima imate američku knjigu koja je istražila taj slučaj. To je pisano po tome, kao i strašna priča sa židovima u Zemljanki skrivenima i davljenjem djeteta. Da ih ne čuju psi i Waffen SS, to je također u jednoj... Dakle, kako da vam velim, ja ne pišem na pamet.
1: A istraživati ste nastavili i nakon što ste objavili prvo izdanje, tako da su se ta izdanja mijenjala.
0: To je mali problem.
1: Međutim, ovo Bodonijevo izdanje je konačno, je li tako? I koliko se ono razlikuje odnosno na prvo?
0: Ako ste vi rekli, ajdemo se dogovoriti da je konačno, ali
1: vi ste rekli.
0: Dva mala mjesta ću morati još.
1: A ipak, slaži li se vaš urednik Sejid Serdarević s tim?
0: Ali onda je, dakle, drugo izdanje je identično skoro, osim jednog mjesta prvome, a treće ima glavninu promjena. I to je, da vam pravili, moj veliki problem kao autora, jer je ovo što se posuđuje, a posuđuje se jako puno, prvo ili drugo izdanje. Čitatelj neće vidjeti, tu se ne radi o greškama, nema grešaka ni u prvom ni u drugom, u ovom smislu Tipfelera, ne? Nego se radi o dopunama i zanimljivo je da glavna dopuna se tiče upravo Ukrajine. A napravljena je 2017. Za mene je tad Ukrajina potpuno apstraktna, ne? Ali to je važno mjesto kao i neka druga. Mislim, roman funkcionira, čitatelj neće shvatiti, neće mu to faliti, ali je meni falilo.
1: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, čuli smo prvi dio razgovora sa Slobodanom Schneiderom. Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, urednica emisije je Manuela Frkić-Žaja. A ja sam Lidija Lacko-Vidulić, autorica i voditeljica današnjeg izdanja. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!

Današnja emisija Život glazbe posvećena je hrvatskom skladatelju, pijanistu, glazbenom teoretičaru i akademiku Natku Devčiću, koji je umro na današnji dan 1977. godine. Najprije će Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Jozef Daniel izvesti uvertiru mladosti Natka Devčića.

Bruno Vlahek, Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Kranjčević izveli su baladu za klavir i orkestar Natka Devčića. Slijedi predigra operi Labinska vještica Natka Devčića, orkestar opere HNK iz Zagreba i Jovan Šajnović.

Orkestar opere HNK iz Zagreba i Jovan Šajnović izveli su predigru operi Labinska vještica Natka Devčića. Sada će Josip Klima, Zagrebačka filharmonija i Igor Đadrov izvesti koncertino za violinu i komorni orkestar Natka Devčića.

Josip Klima, Zagrebačka filharmonija i Igor Đadrov izveli su koncertino za violinu i komorni orkestar Natka Devčića. U nastavku Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Krančević izvode Istarsku suitu Natka Devčića.

Bila je ovo istarska suita Natka Devčića u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića. Slijedi Allegro moderato iz prve simfonije Natka Devčića, Zagrebačka filharmonija i Milan Horvat.

0: Glazba iz knjiga.
1: Pasternak, Skrjabin i apsolutni sluh.
2: Najviše na svijetu volio sam muziku, a najviše u njoj Skrjabina. Ne pišem svoju biografiju. Njoj se obraćam kada to zahtjeva tuđa. Smatram da pravi opis života zaslužuje samo junak.

0: Boris Pasternak ipak je 1931. napisao autobiografiju ili nešto tome nalik, memoarsku prozu naslovljenu Zaštitna povelja. Ruski pisac Pasternak, rođen 1890. preminuo 1960. autor je romana Doktor Živago, pjesama i priča. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1958. koju je prihvatio pa odbio zbog pritisaka u Sovjetskom savezu. Nagradu je 1989. godine preuzeo njegov sin Jevgenij.
1: U knjizi Zaštitna povelja Pasternak govori o svojem životu, a najviše o tome što je oblikovalo njegovu poetiku. Na nju su utjecali skladatelj Aleksandar Skrjabin, Herman Cohen, kojemu je predavao na studiju filozofije u Marburgu, i pjesnik Vladimir Majakovski. Knjigu je posvetio pjesniku Raineru Marii Rilkeu i počinje je prisjećanjem na putovanje vlakom 1900. s roditeljima. Oni su sreli Rilkea, za kojega Pasternak još nije znao, a Rilke je baš išao u posjet Tolstoju.

0: Pasternak nastavlja opis prisjećanjem na 1903. kada mu je bilo 13 godina. Živjeli su u Obolensku, a Skrjabini su im bili susjedi. Pasternakova majka bila je pijanistica, a otac slikar i profesor na likovnoj akademiji. Mladi Pasternak, koji je u to doba teško slomio nogu, onesposobivši se, kako je rekao, za dva buduća rata, bio je gotovo u potpunosti posvećen glazbi.
1: Dakle, vani je zima. Za ulicom, zaostajući u vihoru pahuljica, jure poput vihora fenjeri. Putem iz gimnazije, Skrjabinovo ime skače na moja pleća s plakata, cijelo u snijegu. Na poklopcu đačke torbe donosim ga kući, snijega kaplje na prozorsku dasku. Obožavanje me trese nemilosrdnije i gore od groznice.
0: Skrjabin ih je posjetio.
1: Spazivši ga, bljedim, da bih odmah zatim snažno pocrvenio. On mi se obraća, ja gubim pamet. Čujem kako uz opći smijeh odgovaram nešto neumjesno, no što ne čujem. On mi ne pritječe u pomoć, ne štedi me, a baš je to neuzvraćen, nepodijeljen osjećaj za kojim žudim. Štiti me od pustošenja koje izaziva njegova neizreciva muzika.

Prije odlaska u Italiju navraća do nas da se oprosti. Svira, to se ne može opisati. Večera kod nas, filozofira, dobrodušno razgovara, šali se. Meni se cijelo vrijeme čini da ga muči dosada. Prišavši klaviru, čiji je stalak za note još govorio o njegovoj svirci, mama sjeda i lista etide koje on ostavio. I čim se prvih 16 taktova počelo slagati u rečenicu, punu neke začuđene spremnosti, koja se na zemlji ne može nagraditi, ja, bez bunde, gologlav, pojurim ni stepenice i trčim po noćnoj ulici da bi ga vratio ili još jednom vidio. Ovo je svatko doživio. Svakom od nas javlja se tradicija, obećala lice. Na razna je načine obećanje održala. Svi smo postali ljudi u onoj mjeri u kojoj smo ljude već voljeli, imali priliku da ih volimo. Uslijed čega je većina ljudi ipak otišla u oblike pasivne općenitosti? Lico je pretpostavila bezličnost, uplašivši se žrtava koje tradicija zahtjeva, od djetinjstva. Naravno, nisam ga stigao, a nisam poslije na to ni mislio.

0: Od početka emisije slušali smo sonatu u fis-duru Aleksandra Skrjabina iz 1903. godine, o kojoj na početku knjige piše Boris Pasternak. Zatim skače u 1909. U Moskvi se održavaju probe za Skrjabinovu skladbu.
1: Sreli smo se 6 godina poslije, nakon njegova povratka iz inozemstva. Vrijeme koje je prošlo otpada u cijelosti na dječačke godine, a kako je nedogledno dječaštvo, to je svakome poznato. Doputovao je i odmah su počele probe za poemu ekstaze. Kako bih sada želio zamijeniti ovaj naslov, koji miriše na kruti saponski omot od papira. Kakvim pogodnim nazivom. Probe su se održavale ujutro. Put je vodio kao kroz prokuhanu maglu. Duž pospanog puta, u maglu, su zagnjurili otromboljeni jezici zvonika. Konzervatorij je sličio cirkusu u doba jutarnjeg pospremanja. Kavezi amfiteatra zjapili su prazni, a parter se polako punio. Stjerana u zimsku polovinu kuće, muzika je udarala šapom po drvenom okviru orgulja. Publika je počela pristizati, kao ujednačena bujica, kao da je grad ostavila neprijatelju. Grozničavo je hitala ka harmoniji i dostigavši tutanj nečuvene sažetosti, stropoštala bi se uz gromoglasni vihor, ujednačivši se duže rampe.
0: Poslušajte početak dijela koje je oduševilo Pasternaka, Skrjabinove poeme ekstaze.

0: Poemu Ekstaze Aleksandra Skrjabina izveo je Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Ricarda Mutija. Prisjećajući se izvedbe ove skladbe, Pasternak zaključuje:
1: nije čudo što sam u simfoniji našao zavidno sretnu vršnjakinju. Njezina blizina nije se mogla ne odraziti na bliskim ljudima, na mom učenju, na mojem načinu života. I evo kako se odrazila. Najviše na svijetu volio sam muziku, a najviše u njoj Skrjabina. Muzički sam počeo mucati nedugo prije prvog susreta s njim. Pred njegov povratak bio sam đak jednog još danas živog kompozitora. Ostalo mi je još proći orkestraciju. Govorili su svašta. Međutim, važno je jedino to da, čak i da su govorili suprotno, ne bih mogao zamisliti život izvan muzike. Ali nisam imao apsolutni sluh. Tako se naziva sposobnost prepoznavanja visine bilo kojeg proizvoljno uzetog tona. Nedostatak te osobine, koja nije imala veze s općom muzikalnošću, ali koju je imala moja majka, nije mi davao mira. Da je muzika bila tek moj djelokrug, kako je to izgledalo drugima, ne bih se zanimao za taj apsolutni sluh. Znam sam da ga nemaju neki istaknuti suvremeni kompozitori i da su ga, kao što se misli, možda bili lišeni i Wagner i Čajkovski –

ali muzika je za mene bila kult, to jest ona razorna točka u kojoj se skupljalo sve što je u meni bilo najpraznovjernije i najviše samoprijegorno. I zato sam svaki put, kada bi moja volja dobila krila, uslijed večernjega nadahnuća, žurio da je ujutro umanjim, sjetivši se svojeg nedostatka. Unatoč tomu, imao sam nekoliko ozbiljnih radova i sada ih je trebalo pokazati mojem idolu. Dogovaranje sastanka primio sam s uobičajenim pretjerivanjem. Uputivši se u Glazovski, gdje je Skrjabin privremeno boravio, nisam mu toliko nosio svoje radove koliko ljubav, koja je odavno prešla svaki izraz i isprike zbog umišljene netaktičnosti. Preponi tramvaj broj 4 gurao je i umnožavao ove osjećaje, vozeći ih neumoljivo prema strašnom i sve bližem cilju, po zagasitom Arbatu. Prema Smolenskom trgu, do koljena u vodi, vukli su ga kosmati, znojni gavrani, konji i pješaci.

0: Početak treće simfonije ili božanske poeme Aleksandra Skrjabina izvode Filadelfijski orkestar i Riccardo Muti.
1: Stisnuta grla od uzbuđenja, mrmljao sam nešto osušenim jezikom i zaljevao svoje odgovore čestim gutljajima čaja, da se ne bih ugušio ili učinio kakvu glupost.
0: Mladi Pastrnak grčevito drži rupčić i briše znojno čelo.
1: Iza mog potiljka, svezano zavjesama, pušilo se proljeće duž cijele uličnice, a ispred mene, između domaćina koji su se udvostručenom govorljivošću trudili da me izvuku iz teškoće, u šalicama je disao čaj. Šištao je samovar. Dim opuška penjao se polako iz pepeljare k svjetlosti, pa zasićeno puzao po njoj. Ovo kružno kretanje osljepljenog zraka, palačinki koje su isparavale, šećera koji se pušio i srebra koje je gorjelo poput papira, nepodnošljivo je udvostručavalo moj nemir. On se stišao kada sam se našao za klavirom. Prvu sam stvar svirao još uznemiren, drugu gotovo svladavši uznemirenost, treću potčinivši se navali novoga i nepredviđenoga.
0: Pastrnak je uspio baciti pogled i na svojeg idola, skladatelja koji ga je slušao.
1: Prateći, prvo je digao glavu, zatim vjeđe. Najzad je i ustao i pošao prema meni, u ritmu. Sve mu se ovo dopadalo. Stao me je uvjeravati da je o muzičkim sposobnostima besmisleno govoriti kada je u pitanju neusporedivo veća stvar i da mi je dano da kažem svoje u glazbi. Sjeo je za klavir da bi ponovio ulomak koji je privukao njegovu pažnju. Ponovio ga je u drugom tonalitetu. Nedostatak koji me mučio svih tih godina ispod njegovih je ruku prsnuo.

0: Skrjabinovu etidu broj 10 u Desduru izveo je Aljoša Jurinić.
1: Pasternak je uzbuđen zbog Skrjabinovih pohvala, no to još nije dovoljno da se potpuno i zauvijek posveti glazbi. Napravio je u sebi neku vrstu pogodbe sa sobom i sa Skrjabinom, koji o tome ne zna ništa. Ako skladatelj na njegovu sljedeću opasku odgovori na jedan način, glazba će biti Pasternakov život. Ako odgovori na drugi, mladić će to shvatiti kao znak.
0: Ako mi on na priznanje o apsolutnom sluhu uzvrati s Borja, pa nemam ga ni ja, onda je dobro. Onda se ja ne namećem muzici, nego je ona meni predodređena. Ako pak u odgovoru povede riječ o Wagneru i Čajkovskom, o Štimerima i tako dalje, ali ja sam već prilazio uzbudljivoj temi i prekinut u pola riječi, već sam upijao odgovor.
1: Apsolutni sluh. Nakon svega što sam vam rekao, a Wagner, a Čajkovski, a stotine Štimera koji njime raspolažu,

Sjetio sam se roditelja i njihovih nestrpljivo pripremanih pitanja. Moj izvještaj nije mogao imati nikakvog smisla osim najradosnijeg. Prema sretnim događajima ovog dana odnosio sam se kao prema faktu. Meni nisu pripadali. Postajali su stvarnost tek u odnosu na druge. U duši mi je vladao nemir, ali saznanje da ovu tugu neću moći uliti ni u čije uši i da će ona, kao i moja budućnost, ostati na ulici, sličilo je na radost. U meni je kopnio i lomio se svijet koji mi je još jučer izgledao kao urođen, zauvijek. Za svakim uglom ubrzavao sam korak i nisam znao da već te noći raskidam s muzikom.

0: Čuli ste poemu Opus 32 broj 1 Aleksandra Skrjabina u izvedbi autora. Svoje odlučno prihvaćanje Skrjabinovih reakcija kao definitivnu presudu Pasternak uspoređuje s tradicijom antičke Grčke u kojoj se djetinjstvo, piše, ne miješa s odraslim životom.
1: Djetinjstvo je Grčka promatrala kao početnu, integracijsku jezgru, zatvoreno i samostalno. Neke dijelove zgrade treba postaviti odmah, u interesu njezine buduće skladnosti, bez romantizma. Ono neobično što je postojalo u svijetu pripisivala je djetinjstvu. A kada je čovjek gigantskim koracima ulazio u gigantsku stvarnost, hod i prilike, smatrali su se običnim.
0: Pasternak zatim prelazi na opisivanje svojeg studija filozofije i početke bavljenja pjesništvom.
1: Iako je priča išla u tom smjeru, nisam postavio pitanje što je to muzika i što vodi k njoj. Nisam to učinio, ne samo zato što sam, probudivši se jedne noći na trećoj godini studija, zatekao cijeli vidokrug zaliven njom više nego 15 godina poslije. I na taj način nisam imao prilike da preživim njezinu problematiku. Nisam to učinio i zato što ona sada nema više veze s našom temom. Međutim, isto pitanje u pogledu umjetnosti općenito, umjetnosti u cjelini, ne mogu zaobići.

Iako se Boris Pasternak poslije više nije aktivno bavio glazbom, pratio ju je. Prijateljevao je sa Svjatoslavom Richterom, koji je na Piščevu sprovodu odsvirao Chopinovu pogrebnu koračnicu. Pasternak je također organizirao glazbene soareje u svojoj dači. Ulomke iz knjige Zaštitna povelja Borisa Pasternaka čuli ste u prilagođenom prijevodu Nikole Nikolića. 8 studija za klavir, opus 42 Aleksandra Skrijabina, izvodi John Ogden. Spikeri Antonio Rašpolić i Ana Marija Štorga. Tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Autorica emisije i urednica ciklusa Glazba iz knjiga Dina Puhovski. Hrvatski radio, veljača 2026.

0: Osam studija za klavir opus 42 Aleksandra Skrijabina izveo je John Ogdon.
1: Glazba iz knjiga.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti.
3: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti čućemo snimku koncerta koji je mješoviti zbor katedrale Aleksandra Nevskog i Sofije pod vodstvom Georgija Elenkova održao u Bugarskoj akademiji znanosti u Sofiji 15. prosinca prošle godine. Koncert je bio posvećen glazbi dvojice velikana bugarske duhovne glazbe, Dobrija Hristova i Angela Pop-Konstantinova, u povodu njihovih lanjskih obljetnica, 150. godišnjice rođenja Hristova i 120. godišnjice rođenja Pop-Konstantinova. U prvom bloku slušamo četiri skladbe Dobrija Hristova. Biće to Blagoslive gospodina dušo moja, Slava jedinorođenomu sinu, Sveti Bože, te Troparion Aleksandra Nevskog.

Čuli smo četiri duhovne skladbe Dobrija Hristova. Mišovitim zborom katedrale Aleksandra Nevskog iz Sofije ravno je Georgi Elenkov. Slijedi šest duhovnih skladbi Angela Pop Konstantinova. Biće to redom Slava jedinorođenomu sinu, U tvojem kraljevstvu, Vjerovanje, Kerubinski himan, Pjevamo ti i Molitva gospodnja.

0: Polikronionom Dobrija Hristova došli smo do kraja snimke koncerta koji je Mišoti zbor katedrale Aleksandra Nevskog i Sofije pod vodstvom Georgija Elenkova održao u Bugarskoj akademiji znanosti u Sofiji 15. prosinca prošle godine. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Stjepan Bičanić, a u redi vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji s koncertnih pozornica slušamo snimku koncerta koji je Hrvatski barokni ansambl održao u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 22. ožujka ove godine. Umjetnička voditeljica ansambla tom je prilikom bila slovenska blokflautistica Maruša Brezaušček, koja je pripremila program pod naslovom U kraljevstvu Partenope, napuljski barokni koncerti. Sam ansambl te večeri nastupio u komornom sastavu, u kojem su glazbovali violinistice Laura Vađon i Helga Korbar, violistica, a u jednoj skladbi i violinistica Dagmar Korbar, violončelistica Kaja Kapus i čembalist Egon Mihajlović. Najprije slušamo koncert za flautu Gudači i Continuo u F-duru Giovannija Battista Melea sa stavcima Andante, Allegro, Adagio i Allegro.

Članovi hrvatskog baroknog ansambla izveli su sonatu za dvije violine i kontino u D-duru Leonarda Lea. Prvi dio koncerta, održanog u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu,

Čuli smo koncert za flautu, gudači i kontinuo u A-molu Domenika Natalea Sarija. Solistica i umjetnička voditeljica Hrvatskog baroknog ansambla bila je blok flautistica Maruša Brezaušček. Time je ujedno i zaključen prvi dio koncerta koji je pod naslovom U kraljevstvu Partenope, napuljski barokni koncerti, održan u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 22. ožujka ove godine. Drugi dio koncerta otvoren je koncertom za flautu, tri violine i kontinuo u G-molu Nicole Fiorenze sa stavcima Moderato, Allegro, Largo i Allegro.

Članovi hrvatskog baroknog ansambla izveli su treći koncert za gudači kontinu u B-duru Francesca Durantea. Koncert je održan u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 22. ožujka ove godine, zaključen izvedom koncerta za flautu gudači kontinu u G-duru Francesca Mancinija. Solistica je blok flautistica Maruša Brezaušček, a stavci Allegro, Largo, Fuga, Larghetto i Allegro.

Koncertom za flautu, gudače i kontino u G-duru Francesca Mancinija došli smo do kraja snimke koncerta u Kraljevstvu Partenope, napoljski barokni koncerti koji je hrvatski barokni ansambl pod vodstvom blok flautistice Maruše Brezaušček održao u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 22. ožujka ove godine. Snimku je priredio tonmajstor Božidar Pandorić. Večerašnju emisiju tonski oblikovao Stjepan Bičanić, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Najprije će Ranko Filjak izvesti drugu baladu u F-duru opus 38 Frederika Chopina.

Pijanist Ranko Filjak izveo je drugu baladu u F-duru Frederika Chopina. Slijede varijacije na originalnu temu opus 15 Henrika Vjenjavskoga, Vadim Rijepin violina i Aleksandar Marković klavir.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: Na početku jazz izbora slušamo skladbu Elvisa Stanića Adult Content. Elvis Stanić Group, Elvis Stanić gitara, Branimir Gazdik bubnjevi, Damjan Grbac bas gitara i Ivan Popeskić klavijature.

Slušali ste skladbu Adult Content Elvisa Stanića. Slijedi Ajera Elvisa Stanića, Elvis Stanić Group, Mary Trošelj i Elvis Stanić Vokalize.

bila je ovo skladba Ajera Elvisa Stanića. Slijedi tradicionalna hrvatska skladba Balun, Elvis Stanić Group i Tamara Obrovac.

Slušali ste tradicionalnu hrvatsku skladbu Balun. Slijedi Earthborn Elvisa Stanića, Valerija Nikolovska, Hrvoje Rupčić udaraljke, Marko Lazarić bubnjevi, Giovanni Tofoloni bas gitara, Elvis Stanić klavir gitara harmonika, klavijature, Elvis Stanić grup i Branimir Gazdik udaraljke.

Slušali ste skladbu Elvisa Stanića Earthborn. Slijedi skladba Family Elvisa Stanića. Elvis Stanić harmonika, Žiga Kožar bubnjevi, Leon Brenko klavir i Goran Rukavina bas.

Bila je ovo skladba Family Elvisa Stanića. Slijedi Habanera Elvisa Stanića. Elvis Stanić harmonika, Žiga Kožar bubnjevi, Leon Brenko klavir i Goran Rukavina bas.

Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Euroklasik Noturno, a noćas je s vama Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom programu u 2 sata možete poslušati koncert od 7. kolovoza 2024. Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su dijela Schumana, Sibeliusa, Abramsena i Čajkovskog. Počinjemo dijelom Franca Lista, fantazijom na Sosat i mađarsku himnu. Dijelo je to koje kombinira mađarsku himnu i domoljubnu pjesmu Sozat, koja se smatra neslužbenom drugom mađarskom himnom. Izvodi pijanistica Klara Kormenedi.

Vokalni solisti, Teatrum Instrumentorum, zbor švicarskoga radija iz Lugana i dirigent Diego Fazolis izveli su Stabat Mater za 8 glasova Giovannije Pirligia da Palestrine. Slijedi uvertira Coriolan Ludviga van Beethovena u izvedbi Simfonijskog orkestra švedskoga radija.

Harfistica Godeliv Šrama izvela je sonatu za harfu Germain Taillefer. Slijedi batalija za 10 glasova Heinricha Ignaca von Bibera, baroknog češko-austrijskog skladatelja i violinista. Vjeruje se da skladba opisuje 30-godišnji rat u 8 kratkih stavaka. U glazbi ćete čuti udarce gudala po instrumentima i povlačenje papira kroz žice.

Ansambl Metamorfozis izveli su Bataliju za 10 glasova u D-duru baroknog skladatelja Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Slijedi kvintet za klarinet u H-molu Johannesa Brahmsa. Izvodi klarinetist Thomas Friedli i kvartet Sine Nomine.

Klarinetist Thomas Friedli i kvartet Sine Nomine izveli su kvintet za klarinet u H-molu Johannesa Brahmsa. Slijede enigma varijacije engleskog skladatelja Edwarda Elgara. Sastoji se od teme i 14 varijacija koje opisuju skladateljeve prijatelje.

Bila je to elegija češkoga romantičarskog skladatelja Josefa Suka. Izveo je Suk trio. U njemu je Sukov imenjak, violinist Josef Suk, zatim violončelist Josef Čukro i pijanist Jan Panenka. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama. Nastavljamo nakon glazbenog signala.